клинични заведения. 17 годишен е с опасност за живота и е настанен в реанимацията на университетската болница в Бургас. Другите двама 18 годишни са получили охлузвания, повърхностни наранявания и са откарани в медицински център Слънчев бряг. На надуваемия дюшек има още трима младежи, които са освободени за домашно лечение след получени травми. Проверка на инспектори от морска администрация установява, че водната база с джетове не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за водно-развлекателна дейност. Шофьорът на джета, който е наемател на водния канал с джетове, е задържан за 24 часа. По случая сезирана и прокуратурата и семействата на тинейджерите в Израел, които се очаква да пристигнат в Бургас. Пътническият самолет по маршрут Варшава Тел Авив, който кацна извънредно на летище Бургас заради сигнал за възможна заплаха на борда, възобнови полета си малко след полунощ и отпътува към крайната си дестинация. Полетът е на полска авиокомпания, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Самолетът престоя близо 7 часа на бургаското летище, след като беше пренасочен заради индикация за незаконна намеса по време на полета. Последвалата проверка установила, че причината е техническа неизправност в транспондера, която е довела до подаване на погрешен сигнал за отвличане. По време на инцидента самолетът е бил съпровождан от изтребител МиГ-29 на българските военновъздушни сили при навлизането му в страната, както и при последваното му връщане към Бургас, след напускането на територията на България, ескортирането било поето от турски изтребители F-16. Самолетът е пристигнал в Тел Авив малко след 1 часа местно време. Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче, което по първоначални данни е придружавано от 40-годишен мъж. Издирваната Наталия Славова Асенова от село Константиново с ръст около 160 см и едро телосложение. Детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването. От областната дирекция на МВР Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на мъжа, незабавно да сигнализират на телефон 112 в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция. От полицията подчертават, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и за гарантиране на неговата безопасност. От 1 юли имунизирането на деца срещу варицела става задължително. На имунизация подлежат децата, родени в период от 1 януари до 30 юни миналата година. Ще се прилага жива моновакцина, която е безплатна. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Тази седмица се очаква доставката на 30 000 дози ваксини. Личните лекари могат да ги получат от регионалната здравна инспекция. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. VR Genova агенция Митници обясни, че ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще се начислява толкова пъти, колкото са видовете. По 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС. Ако си купите обувки и чанта, например, ще трябва да платите допълнително 6 евро. Ако купите 2 чифта обувки, отново ще трябва да платите 6 евро, тъй като стоките са от една стокова група, поясни Генова. Летни бури върхлетяха Румъния и предизвикаха многобройни щети в 20 окръка, включително и в Букурещ. В прилежащия към столицата окръг Килфов един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му. Повечето подлези в Букурещ са наводнени, има паднали дървета, а метростанцията на централния площад Унири е наводнена, което спря влаковете по част от трасето. До тази сутрин инспекторатът за извънредни ситуации в Букурещ и Илфов е получил близо 2000 сигнала за проблеми. Много автомобили са се оказали под вода. Наложило се пожарникари да плуват, за да проверят дали в колите има хора. Щети са нанесени на над 400 автомобила и 64 жилища. Екипите са се намесили за отстраняване на 756 паднали дървета. Чрез системата RoAlert са били издадени 58 предупреждения за неблагоприятните метеорологични условия. Ирландия поема от 1 юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за 6-месечен мандат до 31 декември, наследявайки Кипър. Това е 8-то ирландско председателство, като Дъблин обяви амбициозна програма, съсредоточена върху три основни стълба – конкурентна способност, европейски ценности и сигурност. Мотото на председателството е «Силата идва чрез единство», а според ирландското правителство основната цел е Европейския съюз да бъде по-конкурентно способен, по-сигурен и по-подготвен за нарастващите геополитически предизвикателства. Ирландия поставя силен акцент и върху

0: сигурността. Председателството ще работи за укрепване на европейската отбрана, развитието на критични отбранителни способности, военната мобилност, киберсигурността и защитата срещу хибридни заплахи. Предвижда се напредък и по изготвянето на новата европейска стратегия за сигурност. 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. Болница е приета 35-годишна бременна жена, а други две са с по-леки наранявания. Руските сили са атакували три района в областта над 20 пъти с дронове артилерия, като удари имал и в град Днипро. Нанесени се щети по бензиностанции, автомобили, местни предприятия, административни сгради и училище. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

правителството отваря денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси, обяви премиерът Румен Радев на заседанието на Министерския съвет. Той съобщи още, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата в страната. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите си в стратегически области, като образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност, допълни премиерът. Докато това се случи, те очаква Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища, като спира сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. От 1 юли влизат сила нови размери на пенсиите, като част от пенсионерите ще получат увеличение на месечните си доходи, а други ще бъдат засегнати от отпадането на така наречената COVID-добавка. Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183 евро. Право на този вид пенсии имат хората над 70 годишна възраст, ниски доходи, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Промяна настъпва и при начина на изчисляване на новоотпуснатите трудови пенсии. От 1 юли в техния размер вече няма да бъде включвана фиксираната сума от 30 евро, известна като COVID-добавка, която досега беше част от пенсионните плащания. Повишава се и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тя нараства на 347 евро. Вследствие на това ще бъдат преизчислени и минималните размери на редица други пенсии, включително инвалидните, наследствените и пенсиите при непълен осигурителен стаж. Парламента задължи председателя на Държавна агенция Национална сигурност да предостави информация, свързана с проверки на лични данни за управлението на Националната здравноосигурителна каса. Решението беше прието с широко мнозинство. Инициативата на Демократична България, а Георги Петров от Прогресивна България предложи обхватът на исканата информация да бъде разширен. Според него ДАНС трябва да предостави данни не само за дейността на двамата ръководители на касата, но и за евентуалните им връзки и отношения с настоящи и бивши депутати, както и с членове на Министерския съвет. Мъж на 38 години е задържан за убийство във Видин. Сигналът е подаден малко след полунощ на телефон 112 от самия мъж, който е съобщил, че е убил баба си в дома им в областния град. Пристигналият на адреса екип на Центъра за спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на 80-годишната жена. Место происшествието е посетено от оперативна група, която извършила оглед, уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. Тир събори къща в монтанското село Липен. Имотът е необитаем и няма пострадали, съобщих от полицията в Монтана. Тежкотоварният автомобил с българска регистрация се движи в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е блъснал в къща. Причините за катастрофата се изясняват. Мълния и късо съединени са причинили два пожара във Видинско. Огън е горял в апартамент жилищен комплекс Крумбачваро във Видин. Пламъците са унищожили мебели, домашно имущество, бяла черни компютърна техника, а причината за пожар е късо съединение. Мълнии са причинили огън в селско-стопанска постройка в село Костичовци. Унищожени са фургони и постройка. Две сгради са били спасени. През изминалото денонощие огнеборците са отводнявали мазен улица Бдин във Видин и са отстранили паднали дървета на няколко места. Във връзка с летните горещини и зачистилите инциденти на пътя, от пожарната съветват пожарогасителя да бъде в купето на леки автомобил, а не в багажника. Двама души са загинали при голям гор пожар, избухнал на около 15 км от Солун. Няколко часа след началото на пожара край село Лити, пожарникарите откриха тялото на мъж в близък имот, а жена с тежки изгаряния беше откарана в болница. По-късно огнеборците намериха и втори загинал в къща в засегнатия район. Според жители на селото става дума за 12-годишно момче, син на пострадалата жена. Пожарът бързо се разрасна по фронт с дължина 5 км, подпомогнат от силните ветрове в района. Огънят вече овладян. През последните дни в различни части на Гърция избухнаха десетки горски пожари заради силния вятър, но бяха локализирани на време, без да причинят жертви или сериозни материални щети, съобщават пожарните служби в Гърция. Вторият най-горещ юни в историята на Испания е причинил близо 1000 смъртни случая, свързани с високите температури. Над 600 от тях са настъпили по време на горещата вълна, сочат предварителните оценки на системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Министерството на здравеопазването. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще

0: означава, че юни е бил вторият месец най-голям брой смъртни случаи в Испания, свързани с жегата от 2015 година насам. Русия нанесе мащабна атака с балистични крилати ракети и дронове по Киев. Интензивните удари предизвикаха силни взривове и разтърсиха украинската столица с часове. При атаките са убити двама души. Кметът Виталий Кличко съобщи за поне 11 ранени. Един от тях санитар е в изключително критично състояние. Много жители са потърсили убежище в метростанции. Атаката е засегнала всичките 10 района на Киев от двете страни на река Днипро. При ударите са повредени жилищни сгради в множество квартали. Избухнали са пожари, отломки са блокирали хора в сгради. В Мексико започна разследване на смъртните случаи, които помърчиха радостта от победите на националния отбор по футбол. Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането на ацтеките в следващите фаза на Мондиала. На следващия ден обаче стана ясно, че има 4 фатални случая. Първоначалната версия е, че 3 от жертвите са се задушили. Те са били на централния булевард. 2 км от него бяха превърнати в фен зона с големи екрани. Четвъртата жертва също е гледал мача на улицата, но вероятно има отделен здравословен проблем. Кметът на Мексико Сити изказа съболезнование и обеща засилен контрол. Следващият матч на стадион Ацтека ще привлече още повече интерес, защото домакините на турнира излизат срещу Англия. Президента на САЩ Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард и 400 милиона долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това сочат данните от най-новите му финансови декларации. Агенция Reuters по-рано изчисли, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Годишната му декларация за 2025 година пред службата за правителствена етика на САЩ показва, че традиционните му бизнеси, по-специално голф игрищата и курортите, продължават да носят милиони. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след стъпването си в длъжност през 2025-та.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Локализиран е пожарът в базата за преработка на отпадъци край Банкя, съобщават от район Банкя към столичната община. Движението по булевард Банско шосе е възстановено и свободно за преминаване без ограничения. На терен продължават да са 4 екипа, които продължават с дейността си по окончателното потушаване на тлещите участъци.

Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов коментира пред БНТ, че действително имало липса на достатъчно вода в хидрантите в близост до обекта, но от пожарната са били готови за такава ситуация. Те първа предстои да се изяснят причините за изгорелите складове. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха. 3 в района на около пожара и 1 в квартал Люлин. Не са отчетени стойности, които превишават норми. От РИОСВ София посочва, че на място е разположена автомобилна мобилна станция за измерване на качеството на въздуха и наблюдават всички пунктове, които са в близост до пожара, които са стационарни. От Столична община съобщиха, че измервателната станция за качеството на въздуха ще остане в района на пожара в следващите 2 седмици, през които ще се извършва ежедневно замерване на стойностите. Близо 100 сигнала са получени в Столичната община след мощната буря. Няма пострадали хора, обилният дъжд придружен с градушки, грамотевици, наводни улици и подлези и блокира градския транспорт. На места има паднали дървета и клони. Дърво смачка автомобил на улица Кракра, а едно от най-старите дървета в градинката Кристал бе пречупено от силния вятър. Започва работа по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура след бурята, информира кметът на София Васил Терзиев в официалния си Facebook профил. Според него най-важното е, че няма пострадали хора. Кметът също посочва колко важна е постоянната работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се отекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята, обяснява кметът на София и изразява съжаление от загубата на красиви стари дървета в столицата, но уверява, че през есента ще бъдат засадени нови. Над 80 сигнала за паднали дървета и клони и запушени шахти са подадени след разразилата се буря и поройния дъжд в Пловдив. Най-много са обажданията за район Южен. Дежурните екипи са реагирали своевременно на сигналите за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от усложнената метеорологична обстановка. Работата ще продължи до пълното отстраняване на възникналите проблеми. Община Пловдив призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да избягват местата с паднали дървета и при необходимост да подават сигнали на спешния телефон 112. Буря причини щети, прекъсвания на електрозахранването и временни затруднения в община Габрово. Екипи вече работят по отстраняването на падналите клони и дървета. Заради интензивната буря, преминала над Шумен, бе наводнена част закрития плувен комплекс в града. С оглед безопасността на посетителите и служителите, работата на плувния комплекс временно се преустановява до приключване на възстановителните дейности, съобщих от община Шумен. Майки от Пловдив излязоха на протеста за достойно майчинство. Протестиращите се събраха на площад Съединение и настояха за увеличаване на парите за майчинство през втората година, по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа за младите семейства. Родители с бебета и колички се събраха пред паметника на Майка България, въпреки проливния дъжд, който се изля в първите минути на протеста. Освен че подкрепиха исканията на Сдружението на майките, протестиращите родители се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако не бъдат чути, на есен отново ще излязат на протест. Само за 2 дни инспекторите от Националната агенция по приходите констатираха 50 нарушения в различни обекти по Черноморието. Извършените проверки са 150, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. Най-често срещаното нарушение е на издаването на касови бележки. Инспекторите констатират редовно и това, че наличността в касата не отговаря на регистрирането на касовия апарат. Проверките ще бъдат през целият летен сезон, като до 8 август ще продължат и инспекциите на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите по закона за въвеждане на еврото у нас. От началото на годината по тази линия са извършени 20 000 проверки, а съставените актове са повече от 1300. 2 села в Централна Гърция бяха евакуирани заради горски пожари. В потушаването на огъня участват 130 пожарникари, десетки доброволци и 5 хеликоптера. Пожарите в Гърция вече взеха 2 жертви на около 25 км северно от Солун край село Лити. Властите издадоха предупреждение за много висок риск от горски пожари в широка зона на Централна Гърция, както и в северната южната част на Пелопонес, на остров Родос, западната част на Крит и на южните Юнийски острови. Най-малко 44 души са пострадали, 4 от тях тежко, след като междуградски автобус се вряза в сграда в центъра на испанския град Лейда. По първоначални данни шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най

0: тежко пострадалите при катастрофата. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколтата от плодове във ферма на 45 км от Лейда. Летище и авиакомпании призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол, като искането им засяга пиковият летен период. В призива си те посочват, че се образуват огромни опашки, а често самолетите излитали наполовина празни. Новата система, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. Системата за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия авиопревозвачите посочват, че точно сега започват най-активните месеци. На страните е позволено определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски туристи до септември. Двама любители на екстремните изпълнения успяха да заобиколят охраната и да се изкачат на върха на антената на небостъргача Empire State Building в Нью-Йорк, където разгънаха транспарант на височина около 442 метра над града. По време на опасната акция мъжът е предложил брак на жената, преди да бъдат задържани от полицията. Безпрецедентното нарушение на сигурността на една от най-емблематичните сгради в Нью-Йорк е станала около обяд. Следователите все още установяват как двойката е проникнала в ограничена зона, недостъпна за посетители. Двамата са арестувани без съпротива и срещу тях са повдигнати множество обвинения, докато разследването продължава.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Канада победи Република Южна Африка с 1-0 в първи матч от 16 финалите на Световното първенство по футбол. Единственото попадение бе дело на Стивън Елстакио в добавеното време на срещата. Двата отбора започнаха в добро темпо, като Канада имаше инициативата, но трудно достигаше до нещо интересно в предни позиции. В седмата минута Тейжен Биокянан можеше да накаже грешка на защитата на африканците. Малко след

Това е Лария, се включи отлично в атака, но отново нямаше резултат. Последва отлична възможност за Джонатан Дейвид, като нападателят на Ювентус достигна до центриран от корнер, но не оцели вратата. След подновяването на играта, темпото спадна и двата състава трудно съставаха опасности пред противниковите врати. Натискът на Канада в заключителните минути все пак даде резултат във втората минута на добавеното време, когато топката попадна в краката на Стивън Елстакио на границата на наказателното поле и той с прецизен изстрел я прати в мрежата. На осми на финалите Канада ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Мароко. Старши треньорът на Канада Джеси Марш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1-0, която класира канадците за осми на финалите на Мондиала. Момчета, вие сте национални герои, канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте, трябва да се гордеете с този матч, обяви американският специалист. А старши треньорът на Република Южна Африка Хуго Броос обяви след загубата от Канада, че все още се гордее с отбора и че са изиграли добро световно първенство. За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим, да се класираме редовно за световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, обяви Броос. Близките дни той ще вземе решение дали да остане на поста. На 74 години и 79 дни селекционерът на Република Южна Африка стана най-възрастният треньор в историята на елиминациите за световно първенство. Хуго Броос е начело на отбора 2021 година. През това време той изведе Република Южна Африка до бронза на Купата на африканските нации през 2023 година. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Алмисхао подаде оставка след отпадането на националния отбор от Мондиал още в груповата фаза. Саудитците завършиха последни в своята група с две точки след равенство с Уругвай 1-1 и Капо Верде 0-0 и загуба с 4-0 от Испания. Саудитска Арабия участваше в третото си поредно световно първенство и седмо общо. Неуспехът на националния отбор да се класира за следващия кръг на световното първенство е резултат, който не отговаря на всички наши амбиции. Въз основа на убеждението, че отговорността изисква предоставяне на възможност за нов етап, реших да не продължавам на настоящата си позиция до края на мандата си, написа Алмисхао в социалните мрежи. Той беше президент на Саудитската футболна федерация 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинство на световното първенство по футбол през 2034 година. Германия и Нидерландия отпаднаха от Мондиал още на 16 финалите. Парагвай и Мароко продължават напред след драматични двубои, решени след изпълнение на дусби. Хулио Енсисо откри резултата за Парагвай в края на първата част. 54-та минута обаче Кай Хаверц успя да изравни за Бундестима, но германците така и не успяха да натиснат достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което матчът отиде в продължение. В тях Йонатан Та отбеляза 104-та минута, но попадението спорно бе отменено от мароканския съдия Джавал Джайет, който като цяло имаше доста неадекватни отсъждания и спести доста картони на южноамериканците. При дуспите Кай Хаверс, Ник Волтамеде и Йонатан Та пропуснаха за Германия. Мануел Нойер спаси един от изстрелите на парагвайците, но в крайна сметка те бяха по-точни и продължават на осми на финалите, където очакват Франция или Швеция. Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след ранното отпадане на Германия от Мондиала. Селекционерът беше крайно разочарован от решението на съдята да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Валдемар Антон срещу вратаря на съперника Орландо Хил. Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение, обяви Нагелсман. Той обаче също така призна, че неговите футболисти не са се представили на нужното ниво и са били прекалено бавни при изграждането на атаките си. След срещата Юлиан Нагелсман обяви, че ако от германският футболен съюз искат, с радост би водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако няма такова желание, ще трябва да ме информират, заяви 38-годишният специалист. Той има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат. Същевременно най-тиражното издание в Германия Билд вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп. Мароко отстрани Нидерландия след изпълнение на дуспи и се класира на осми на финалите на Мондиала. Редовното време и продълженията на стадиона в Монтерей в Мексико завършиха 1-1, а при изпълнението на дуспи мароканците триумфираха с 3-2. Мароко беше по-активният отбор през цялото време, имаше няколко много добри възможности за гол, както в редовното време, така и в продълженията, но вратарят Барт Фербруген показа класа и се отличи с няколко впечатляващи спасявания. 72-та минута Коди Гакпо откри резултата

0: 16-ти на финалите срещу Кабо Верде. Двубоят ще си играе на 4 юли от 1 часа българско време в Майами. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто полувреме при победата над Австрия с 2 на 0 в срещата втория кръг груповата фаза на 22 юни и беше заменен принудително в 57-та минута. Той пропусна последния мач срещу Йордания, победата с 3 на 1 на 28 юни, като беше заменен от ветерана Николас Отеменди в стартовия състав, който селекционерът Лионел Скалони направи доста промени с оглед на факта, че южноамериканците вече си бяха осигурили първото място в групата. Самият Скалони вече заяви, че травмата на централния бранител на английския Тотнъм не е толкова сериозна и очаква той да бъде на разположение за срещите на тима от елиминациите. Аржентинските футболисти получиха ден почивка в неделя, а на заниманието в понеделник Кристиан Ромеро се включи на пълни обороти наравно с останалите си съотборници, което потвърждава прогнозите на специалиста.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Григор Димитров постигна нова блестяща победа, като наделя над поставеният под номер 15 в схемата Якоб Меншик с 3 на 1 сета и се класира за третия кръг на Уимбълдън. Чехът, който 18-ти световната ранглиста, затрудни много Димитров първия сет. Заби цели 9 аса, а освен това спечели 74% от подаванията си на първи сервис. Българинът обаче взе най-важните точки, а в тайбрека спечели с 7 на 5. Втората част спечели чеха, но в следващите два сета Димитров не се предаде в нито един момент, като в четвъртия отрази разиграване за пробив, спечели още една точка и със следващата отстрани 18-тия в света. Победата осигури на Димитров 100 точки за световната ранглиста. Следващият съперник на Григор ще бъде италянеца Матео Беретини, който по-рано се наложи срещу 20-тия в схемата Артюр Фис. Швейцарският ветеран Стан Вавринка се сбогува с Уимбълдън след загуба от италянеца Матео Беретини в първия кръг в маратонски матч, който се реши изцяло след 4 тайбрека.

Мачът продължи 4 часа и 15 минути. 41-годишният Вавринка прекратява кариерата си в края на сезона, като той вече обяви прощален турнир в Женева, на който ще го уважат Роджер Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис. Гол на Ерлин Холанд в 86-та минута донесе победата на тима на Норвегия над Кот Дивоар с 2 на 1. Това бе пето попадение на Мондиала на нападателя на Манчестър Сити, който продължава да се бори за голмайсторския приз. Антонио Нуса даде преднина на норвежците в 39-та минута, а Амад Диало изравни за африканския тим около четвърт час преди края. Холанд оформи крайното 2 на 1 в 86-та минута. Но сми на финалите Норвегия ще срещне Бразилия на 5 юли. Франция победи Швеция с 3 на 0 и също продължава напред турнира. Килиан Мбапе откри резултата в 45-та минута. Брадли Баркола удвои в 53-та. В 74-та минута Мбапе оформи крайното 3 на 0. Това бе гол номер 18 на световни финали за френския нападател. Следващият съперник на Франция е отбора на Парагвай. Мексико победи Еквадор с 2 на 0 и се класира за осми на финалите, където ще срещне победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго. Срещата на стадионът Стека започна с около час закъснение заради проливен дъжд и грамотевична буря над Мексико Сити, но това не повлия на домакините. Те откриха резултата в 22-та минута чрез Хулиан Киньонес. 9 минути след това Рао Хименес завърши отборна акция с мощен шут, за да покачи на 2 на 0. Френският нападател Килиан Мбапе вече е едноличен лидер по брой отбелязани голове в мачове от директна елиминация в историята на световните първенства по футбол. С двете попадения, които отбеляза на Швеция при победата на Франция с 3 на 0, футболистът на Реал Мадрид вече има 10 гола в 9 срещи след груповата фаза. Мбапе има общо 18 гола на световни първенства, като изостава единствено от Лионел Меси във вечната класация на FIFA. Аржентинецът е с 19 гола, но едва 6 от тях са в мачове от елиминациите. Роналд Куман вече не е селекционер на Нидерландия. Той подаде оставка след отпадането на тима от световното първенство след изпълнение на дуспи срещу Марок още на 16-ти на финалите. В профила си в социалната мрежа Екс Куман написа: «Взех решение да прекратя работата си като старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Всички мечтаяхме за световно първенство, на което да влезем в историята. Това не се случи. Никой не е по-разочарован от мен. Като старши треньор носиш тази отговорност». Роналд Куман беше начело на националния отбор от 2023 година. На Мондиала Нидерландия спечели групата си след равенство срещу Япония, последвано от убедителни победи над Тунис и Швеция. Селекционерът на националния отбор на Мексико Хавиер Агуиаре стана впечатлен от подкрепата, която получиха неговите играчи при успеха с 2 на 0 над Еквадор в 16-ти на финалите на Мондиала. Успехът постигнат на пълния до краен предел стадионът Стека бе първи за мексиканците в елиминационен матч от победата им над България на 8-ми на финалите преди 40 години. Ако съдя по атмосферата и това колко щастливи са всички, с убеденост мога да кажа, че между феновете и отбора има истински задружна връзка, обяви Агуиаре след края на мача. Селекционерът похвали специално и 17-годишният Хилберто Мора, който започна като титуляр за Мексико и бе един от най-активните в предни позиции. Той напусни игра през второто полувреме, като бе изпратен на крака от феновете. Освен това, Мора стана и вторият най-млад играч след бразилската легенда Пеле, който започва мача на световното първенство като титуляр. С 2 гола на Хари Кейн, Англия елиминира Демократична република Конго с 2 на 1 и се класира за осми на финалите на световното първенство. Англичаните допуснаха ранен гол още в 7-та минута. Брайан Сипенга получи топката на границата на наказателното поле и се разписа с нисък удар в долния ляв ъгъл на Джордан Пикфорд. Въпреки натиска и създадените положения, Англия изравни чак 75-та минута, след като Хари Кейн засече с глава центриране в наказателното поле на Антони Гордан. 11 минути по-късно отново Кейн направи пълен обрат и донесе победата, като асистенцията отново беше на Гордан. Но сми на финалите Англия излиза срещу Мексико на 6 юли на легендарния стадион Ацтека. Отборът на Белгия също продължава напред след много драматичен успех с 3 на 2 над Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0 на 2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Телемас и 1 на Ромело Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. На 8 на финалите белгийците ще срещнат Съединените щати, които отстраниха Босния и Херцеговина след 2 на 0. Испания победи Австрия с 3 на 0 и се класира на 8 на финалите на Мондиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на 2 пъти Микел Оярсебал, а Педро Поро добави едно попадение. Това беше четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. Вратарят Унай Симон не е допуснал гол в 519 последователни минути, с което подобри досегашният рекорд от 517 минути на италянеца Валтер Дзенга от световния шампионат през 1990 година.

0: Следващият съперник на Испания ще бъде отбора на Португалия. Кристиано Роналдо и компания постигнаха инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Всичко най-интересно се случи през второто полувреме. Хърватите поведоха чрез Иван Перишич в 53-та минута. След това обаче Кристиано Роналдо изравни 68-та минута след доспа от съда на ЗВИАР. В 4-та минута на добавеното време Гонсало Рамош отбеляза за Португалия, а веднага след това изравнително попадение на Йошко Гвардиол беше отменено след нова намеса на ВИАР. Швейцария победи Алжир с 2-0 и се класира за осми на финалите на Мондиала. Европейците контролираха двобоя през по-голямата му част и поведах още при първото си по-добро положение. При контратака в 10-та минута Йоан Манзамби навлезе в наказателното поле и от аут линията върна към Брел Емболу, който между двама защитници засече отблизо в мрежата. В началото на второто полувреме, лошо изчистена топката, алжирски защитник попадна в краката на Дан Дойе, който с хубав удар от 15 метра не даде шансове на Люка Зидан.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат.

0: АК-24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изумът.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. В знак на почет към паметта на починалите, националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни от утре до сряда включително няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. В тези тежки дни цялата общност споделя болката тази огромна човешка трагедия. При нужда община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките, съобщих от общинската администрация. Веднага след инцидента край кюстендилското село Пастух в петък късния следобед беше организирана издирвателна акция, като първо бяха намерени отдавени двамата възрастни. След това момиченцето, а снощи около 18.30 часа, бе намерено и тялото на момчето. С полагане на венци пред паметника на незнайния войн и водосвет на знамената ще бъде отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. В отбелязването на празника ще участва и президентът Илияна Йотова. Церемонията пред паметника на незнайния войн започва в 8.30 часа. В пространството около паметника ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различни структури на вътрешното министерство. 10 часа в градинката при храма Свети Седмочисленици ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи. Силни летни бури заплашват да прекъснат политическия митинг на президента Доналд Тръмп във Вашингтон, след като хиляди посетители чакаха с часове при температури от 39 градуса. Тръмп обяви, че планира да изнесе речта си по повод 250-та годишнина от независимостта на Съединените щати, без значение какво се случва. В пост в социалната си мрежа президента написа, че бурите носят късмет и правят събитията по-вълнуващи. Буря във Вашингтон наложи евакуацията на хората на събитието на открито в близост до Белия дом и те бяха призовани да потърсят убежище в близките музеи. На много места в страната празнична

0: Та програма претърпя промени заради лошото време. В Нью-Йорк и в Тълса изстрелванията на фойерверки бяха преместени за по-рано, а в Филаделфия концертът на открито беше отменен. Суперяхта на стойност 100 милиона паунда, около 117 милиона евро, за която се смята, че е собственост на руският президент Владимир Путин, напусна Европа, за да избегне атаки с украински дронове. 82-метровата яхта плава по крайбрежието на Норвегия с курс към северното руско пристанище Мурманск, където трябва да пристигне през следващите дни. Яхтата е заснета да плава с мрежи против дронове, покриващи палубата й. Плавателният съд е следван от тежко въоръжен руски разрушител и руски спасителен и патрулен кораб. Конвоят се наблюдава от НАТО, докато патрулни кораби на германските и датските военноморски сили са следвали яхтата през Балтийско море. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Стана ясна първата четвъртфинална двойка на Мондиала. Франция излиза срещу Марокко на 9 юли в Оксборо, щата Мазачузетс. Азедин Унахи отбеляза 2 гола и Марокко спечели с 3 на 0 срещу Канада в първия матч от 8 на финалите. Канадците започнаха по-активно в атака, бързо се настаниха в половината на Марокко и стигнаха до няколко положения, но стражът Ясин Боно отрази 2 от ударите. След нулевото първо полувреме Марокко натисна и поведе в 47-та минута, след като Унахи се разписа с прецизен удар в левия ъгъл. Той добави второ попадение в 82-та минута след подаване на Брахим Диас. Рахими пък оформи крайния резултат в 8-та минута на добавеното време. В другия осмина финал Франция успя да победи Парагвай само с 1 на 0. Французите имаха превъзходство още през първото полувреме. Отправиха 5 удара, но в доста нервен матч, изпълнен с нарушения, провокации и малко интересни положения пред двете врати, Франция успя да пробие бетона на Парагвай чак в 65-та минута, когато влезлият като резерва Дезире Дуе бе съборен в наказателното поле, а след консултация с VAR реферът отсъди ДУСПА. Килиан Мбапе реализира наказателни удар 70-та минута за 1 на 0 в полза на Франция, което бе седмото му попадение на Мондиала и общо 19-то на световни финали. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Заради рали Пампорово временно се промени организацията на движението на територията на област Смолен. От 8 до 11 часа ще бъде спряно движението в отсечка между местността Момина вода Момчиловци и между местността Рожен Лъки до кръстовището с пътя Чепеларе Соколовци. Между 12 и 13 и 45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово Смолен в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и Стойките. Движението ще се регулира от екип на пътна полиция и сигналисти на организатора.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Здравейте, аз съм Вера, това е новия брой на Важно е да знаеш, предаването, в което експертите отговарят на въпросите, които ви интересуват. Много ми е приятно да посрещна в ефира на Радио Веселина доктор Мария Калинкова, специалист по ендокринология и болести на обмяната. От нея ще разберем всичко важно за така наречения витамин на слънцето, витамин D, от чийто дефицит страда всеки втори в България. Здравейте, доктор Калинкова.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: И аз благодаря, че се отзовахте на нея. Защо е важен витамин D за всеки и наистина ли може да го наречем ключът към здраве?
2: Витамин D в днешно време все повече и повече се говори, че той не е само витамин, той има свойствата на хормон. И отговаря не само както преди се е смятало за доброто костно здраве, но също така има отношение към имунната система, има отношение към това дали имаме косопат, нямаме косопат, има отношение към инсулиновата резистентност. Т.е. той се включва както в доброто функциониране на имунна система, така и в костното здраве, така и в метаболитните процеси. По статистически данни, около 80% от българското население има дефицит на витамин D. И когато страдаме от един хроничен недостиг на този витамин, може да се наблюдава често боледуване от вирусни и бактериални инфекции, защото спада силата на имунната система. Също така много често липсата на витамин D може да доведе и до развитие на инсулинова резистентност, защото участва и в тези процеси. Свързва се също така и с депресивни състояния. Не случайно хората, които живеят по-на север, които не се излагат много на слънце, по-често страдат от депресия и различни психиатрични заболявания. Именно за това е важно да си го набавяме, важно е да го изследваме и ако то е в недостиг, да го заместваме, дали чрез подходяща храна и излагане на слънце, дали чрез суплементация с хранителни добавки и лекарства, но естествено преди да се приемат такива субстанции е важно да направим консултация с лекар-ендокринолог, който да прецени подходящата форма и дозировка на медикамент.
1: Заговорихме за изследване на витамин D. А как се изследва витамин D? Трябва ли да сме консумирали пък някаква храна? Четох някъде, че трябва да има един времеви прозорец, в който не трябва да се употребява храна. Вярно ли е, не е ли така?
2: Желателно е витамин D да се изследва сутрин, на главно, изследва се от венозна кръв, като е

0: Важно преди това, ако съответният пациент приема витамин D, той да бъде спрян за около 10 дни, за да може да са максимално акуратни резултатите, които се получават от лабораторията. По отношение на храна, както всяко едно изследване, е желателно да се провежда на гладно след 12 часа глад.
1: Ще продължим разговора с ендокринолога доктор Калинкова след малко музика. Останете с нас.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш си говорим за витамин D и всичко важно, свързано с него. Какви са вариантите да си набавим витамин D, освен от слънцето? Сега летните месеци са изключително подходящи. Казахме, единия вариант е храна, другия добавки. Ако тръгнем от храната, кои са храните, които да изберем по естествен начин да се здобием с витамин D?
2: Храните, които са богати на витамин D, това са риба и морски дарове. Сьомгата е много богата на витамин D, също така и ядки. Освен това, гъбите като храна също са много богати на витамин D. И пак трябва да отворя една скоба, тъй като зависи каква е усвояемостта на витамин D с храната, защото не всеки организъм възприема витамин D от храната и може да си го набави. Също така, слънчевите лъчи, 10-15 минути на слънце ежедневно, но би трябвало да доставят необходимата доза витамин D. Но тук зависи от типа кожа. Тоест, кожата, която е по-тъмна на свят, по-трудно усвоява витамин D. Кожата, която е по-светла на свят, по-лесно усвоява витамин D. По-младите хора по-лесно си го набавят, дали чрез храна, дали чрез слънце. По-възрастните хора, поради нарушена абсорбция от стомашно-чревния тракт, както и поради промени на кожата, по-трудно усвояват витамин D с слънчевите лъчи и с храната.
1: Аз знам, че витамин D по принцип се усвоява и от организма така по-бавно. И в тази връзка, какви ли не митове и легенди има с приема, що се касае до добавки. Витамин D на капсули или таблетки, витамин D на спрей или капки. Казахме и уточнихме, че е важна консултацията с ендокринолог, но кой е за препоръчване по принцип?
2: Зависи от предпочитанията на пациента, т.е. за него как е най-удобно да приема витамин D. Някои пациенти не обичат да приемат капсули и таблетки. Някои пациенти не обичат да приемат капки. Има витамин D и на шпрей. Така че зависи от това колко е тежък дефицита, за да се избере каква формула на витамин D да се препоръча и в каква дозировка. И зависи от това дали пациентът има придружаващи заболявания, защото, например, пациенти с бъбречно заболяване не могат да усвояват обикновеният витамин D, който е под формата на хранителни добавки, а по-скоро те имат нужда да им се предпише активен витамин D, който е малко по-специална формула и се дава именно при такива пациенти. Има пациенти, които страдат от стомашно-чревни заболявания, като гастрит и астма. Те не могат да усвояват витамин D3, който е в хранителните добавки, и в такива случаи също се препоръчва активен витамин D, т.е. активният метаболит, който се образува след като хранителната добавка премине през черния дроб. Подходът е индивидуален, в зависимост от това в какво състояние е пациента, какви са придружаващите му заболявания, колко е тежък неговия дефицит и как е най-добре да се предпише под каква форма витамин.

0: Вярно ли е, че спрейчетата се усвояват по-добре?
1: Това и така и не е така. Спрейчетата се усвояват добре и пак аз в своята практика имам пациенти, които не повишават оптимално нивата на витамин D. Тоест пак зависи колко пъти се пръска шпречето в деня, как се пръска. Витамин D по принцип е маслено разтворим, т.е. добре е да го комбинираме с по-мазни храни. И именно ако ние си пръскаме шпречето и не можем да го усвоим, отново няма да повишим нивата на витамин D.
0: Важно е да знаеш, продължава след още от най-добрият микс от песни. Не смените, че

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият миксов песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com. Сега светлини

0: Важно е да знаеш.
1: Продължава разговора ни с доктор Мария Калинкова, специалист ендокринолог. Важно ли е витамин D да се приема с други добавки заедно или той е напълно достатъчен? Някъде бях чувала и чела, че трябва да се комбинира примерно с витамин К или нещо друго.
2: Точно така. Витамин D3, този, който е под формата на хранителни добавки, е добре да се комбинира с витамин К2. Този витамин спомага усвояването на витамин D и по този начин можем по-лесно да повишим нивата на витамин D в кръвта, като когато използваме обаче активните форми на витамин D, тези, които се образуват в бъбърка, 1,25-хидроксивитамин D или пък витамин D-то, което се образува след като премине молекулата през черния дроб, те нямат нужда от витамин К2, тъй като вече са метаболизирани. Тоест отново зависи каква е формата на витамин D, който приемаме, дали е 25-хидроксивитамин D, и ако е 25-хидроксивитамин D, е нужно да се комбинира с К2, за да може да го усвояваме по-добре, особено ако се касае за пациент с намалена костна плътност, каквато е остеопенията или с остеопороз.
1: Диетите и хранителните режими с ограничаване така на важни и ценни храни за организма могат ли да доведат до намаляване на нивата на витамин D в организма?
2: Винаги повтарям, че няма нито една работеща диета и когато се подлагаме на такива по-рестриктивни хранения, винаги това е за сметка на нашето здраве, защото се лишаваме от важни микро- и макронутриенти за организма. И в този контекст да може да развием дефицит на витамин D и оттам именно да пострада и нашия имунитет. Нерядко в лекарският кабинет идват пациенти, които казват: аз отслабна, но много често боледувам. И това е именно защото спада имунната защита на организма. Една от причините е недостигът на витамин D.
1: Каква е необходимата доза за деца и за възрастен, що се касае до прием на витамин D в милиграми?
2: Витамин D ние го изчисляваме под формата на единици. И при децата най-често се дава витамин D на капки, като една капка е около 400 единици. Горе-долу при децата се дават 1-4 капки на ден. При един възрастен човек дозата на витамин D, ако целим едно поддържане на оптимално ниво, е около 2000 единици. И пак отварям една скоба, че има пациенти, които идват с много тежък витамин D дефицит. При такива пациенти е редно да се даде висока доза витамин D, поне докато запълним депата. И след това се дава поддържаща доза, която може да се спре в летните месеци заради по-засиленото слънцегреене и възможността да се набави и с храна витамин D.
1: А може ли да предозираме

0: витамин D?
1: Естествено, че можем да предозираме. По принцип, пак зависи от референтните граници на витамин D. Ако пациентите, които имат недостиг на витамин D, се оплакват от една умора, сънливост, отпадналост, тези, които се предозират с витамин D, пък се оплакват от нарушения в съня, трудно заспиване, защото когато се набавя на витамин D, то ни дава и допълнително енергия. И е добре именно за това, когато се започне една суплементация заместително лечение с витамин D, на третият месец от заместителното лечение да се изследва контролно нивото на витамин D в кръвта и да се прецени дали да се намали дозата, дали да се повиши, дали да се спре за кратко витамин D. Тоест всичко трябва да става през призмата на лекаря.
0: Още полезни съвети за витамин D и неговият прием ще получите след малко.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: Кафето. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Говорим си за слънчевия витамин, витамин D, и за това как да се справим, ако имаме недостиг в организма от него. Колко пъти в годината е хубаво да си проверяваме витамин D?
2: По принцип, след зимния период всички имаме недостиг на витамин D, защото няма достатъчно слънце, няма достатъчно разнообразна храна. И когато се изследва след зимния период витамин D, това може да ни ориентира колко често да го проследяваме. Тоест, ако ние след зимния имаме едни оптимални нива на витамин D, ние се очакваме в летните месеци да развием недостиг. И обратното, ако случайно тогава се установи тежък витамин D дефицит, на тъй месеца се проследяват нивата и ако не компенсира недостигът, преспокойно може да се изследва пролет и есен, за да се види дали го поддържа в оптимални грани.
1: Кои са грешките, които хората правят, що се касае до набавянето на витамин D от опита ви до момента?
2: Много често пациентите не знаят как да приемат витамин D, не го приемат с мазна храна, както споменах. Именно за това не могат да си повишат и нивата. Много често те го приемат, да кажем, 3 месеца, забравят да пуснат контролни изследвания и си го спират сами и естествено се връщат в началната точка на лечението. Много често не знаят каква форма на витамин D да приемат и каквото им попадне в аптечната мрежа, това приемат без изобщо да знаят каква е тяхната оптимална доза и форма на витамин D. Именно за това съветвам и вашите слушатели предварително да направят консултация дали с ендокринолог, дали дори с личен лекар. Понякога и фармацевт може да им даде компетентно мнение за това какъв витамин

0: дойде да приемат и по колко, за какъв период от време.
1: Пропуснах ли да питам нещо, което пък вие искате да кажете?
0: Бих искала единствено да упомена, че витамин D може да предизвика плакване от изразена умора и депресия, и това също да е една сигнална лампа, че е добре да се проследят нивата на този витамин. И за това аз много често казвам, че по принцип е добре всеки един млад, здрав човек, а още повече пък ако има и продължаващи заболявания, поне веднъж годишно да се консултира с лекар-ендокринолог, който да му назначи необходимият минимум от изследвания, да се направи чисто профилактично, за да се проследява. И тук също влиза и витамин D като един показател, който е добре да се поконтролира, особено за територията на България.
1: Много благодаря, доктор Мария Калинкова, специалист по ендокринология и болести на обмяната в ефира на Радио Веселина.

0: αγάπη άλλη δεν θα βρει.
1: Благоевград, 89.4.
2: Кюстендил, 90.2.
1: Сандански, 105.7.
2: Банско, 94.2.
1: Кресна, 92.3.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Момичето и 40-годишният бивш партньор на майка й Асен Симеонов са в неизвестност вече 6-ти ден. Продължава претърсването на гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минавали оттам. В акциите по издирването се използват термокамери, термодрони, джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Три екипа на Бургаската пожарна са участвали в потушаването на пожар в района на къмпинг градина край Черноморец. Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. Двама работници са евакуирани от горящите бунгала. Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността Червенка. Пожар избухнаха в няколко района на Северна Гърция, като властите задействаха системата за спешно предупреждение и разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания, сред евакуираните има и туристи. От Генералното консулство на България в Солун съобщиха, че не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани. Пожарът край Нея Каликратия на Халкидики, заради който бяха евакуирани два квартала, вече е локализиран. Бързо разрастващ се горски пожар избухна в събота вечерта близо до предградията на Солун. Местната противопожарна служба разпореди на жителите на три населени места северно от града да се евакуират незабавно. Въпреки че няма засегнати жилищни сгради, няколко търговски обекта са понесли материални щети. 76-годишен мъж бе арестуван по подозрение за предизвикване на огъня. По данни на пожарникарите, той не е изглеждал трезвен. Десетки хиляди отново излязоха на протест в столицата на Албания, Тирана, срещу планиран луксозен курорт, свързан с семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това бе най-мащабната демонстрация от началото на протестното движение, което продължава вече 35 поредни дни. Недоволството срещу проекта за изграждане на хотелски комплекс защитена природна зона по албанското крайбрежие се е превърнало в символ на по-широки обществени напрежения, свързани с обвинения в корупция и липса на прозрачност. Демонстрантите настояват и за ставката на премиера Еди Рама, когато обвиняват непрозрачно управление. Напрежението ескалира през последните дни, като полицията използва сълзотворен газ, льотив спрей и водни оръдия, за да разпръсне протестиращи, като при сблъсъците са ранени полицейски служители и са задържани десетки хора. Протестното движение в Албания е наречено революцията на фламингите, тъй като розовите птици, които обитават близкият природен резерват, се превръщат в символ на борбата срещу строителството. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол. С подкрепата на лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
3: След като Франция оцеля в оспорван сблъсък с 1-0 над Парагвай, френският селекционер Дидие Дешан заяви, че е очаквал подобна развръзка на мача. Не искам да критикувам Парагвай. Всеки отбор играе както иска, но имаше някои обиди от другата пейка. Най-важното беше до края на мача да няма разногласия и да не получим още картони, коментира Дешан. Мануко не, Брадли Баркола и Майкъл Лизе получиха жълти картони. Голмайсторът Килиан Мбапе избегна да се присъедини към тях, въпреки постоянните провокации на парагвайските футболисти. След срещата МПП обяви,

0: Мислеха, че ще излезем да играем с смокинги, но ние знаем как да играем и мръсен футбол и дори в това бяхме по-добри от тях. И тенис Григор Димитров постигна впечатляващ успех в третия кръг на Уимбълдън, след като победи Матео Беретини с 3 на 2 сета и се класира за четвъртия кръг на турнир от големия шлем. След мача Григор подчерта, че преживяното през миналия сезон е било силна мотивация за него и възможността да пренапише историята си на централния корт, като акцентът е не само върху резултата, а върху преодоляването на трудностите. В следващия кръг Димитров ще се изправи срещу Артюр Фери, който също играе с уайлдкарт на Уимбълдън. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Заради рали Пампорово временно се промени организацията на движението на територията на област Смолен. От 8 до 11 часа ще бъде спряно движението в отсечка между местността Момина вода Момчиловци и между местността Рожен Лъки до кръстовището с пътя Чепеларе Соколовци. Между 12 и 13 и 45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово Смолен в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и стойките. Движението ще се регулира от екипи на пътна полиция и сигналисти на организатора.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пловдивските апелативен съд изцяло отмени присъдата на окръжен съд Хасково срещу Лютви Хасан. 61-годишният мъж е подсъдим за смъртта на 23-годишният Йордан Бозуков, който загина след катастрофа на 20 март 2023 година. Лютви Хасан управлява автомобила си при наличие на 2,03 промила алкохол в кръвта, като отнесе колата на загиналия младеж, а след инцидента избяга и се укри в Турция. Окръжен съд Хасково постанови присъда за Хасан от 7 години затвор, както и 10 години и лишаване от управление на моторно превозно средство. Семейството на загиналият Йордан Бозуков обаче обжалва присъдата с искане за по-тежко наказание. Подсъдимият също обжалва пред апелативния съд в Пловдив с искане за намаляване на наказанието. В крайна сметка по-висшата инстанция изцяло отмени присъдата. Според магистратите е нарушен принципа за неизменност на състава. Процесът за смъртта на Йордан Бозуков ще започне отначало в окръжен съд Хасково пред съвсем нов съдебен състав. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на руският си колега Владимир Путин съдействие за намиране на решение на войната в Украина по време на телефонен разговор, продължил близо 90 минути, сущи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от агенция Reuters. Предложението е било направено във връзка с предстоящото участие на Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. По-рано Киев съобщи, че украинският президент Владимир Зеленски също е разговарял по телефона с Доналд Тръмп и подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Иранският посланник в Китай заяви, че корабите, преминаващи през стратегически важния Ормузки проток, ще бъдат обект на нови такси, като същевременно подчерта, че приятелските държави, които са подкрепили Иран в трудни моменти, ще се ползват със специален режим. Изявлението идва на фона на продължаващи международни дискусии за бъдещия статут на морския коридор, през който преминава около една пет от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Десетки хиляди иранци се сбогуваха с върховния лидер Аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната с САЩ и Израел. Властите организират седмица на траури и масови погребални церемонии, превръщайки ги в демонстрация на подкрепа за Ислямската република и нейната политическа система. До ковчега на Хаменей бяха изложени ковчезите на дъщеря му, зет му, снаха му и 14-месечната му внучка, които също загинаха при атаката. Новият върховен лидер на Иран, Мочтаба Хаменей, все още не се е появявал публично, нито са разпространявани негови снимки, след като беше обявено, че е наследил баща си. Според информации, той е бил ранен при същата атака в края на февруари. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Селекционерът на националния отбор по футбол на Канада Джеси Марш призна, че Марокко е демонстрирал повече качества в атака в сблъсъка между двата отбора от осми на финалите, завършил с загуба с 0-3 за канадците. Проблемът не беше увеличаването на интензитета на играта, просто имат малко повече качество в последната третина и не липсваше малко способност да направим атака, когато ни трябваше, заяви Марш, цитиран от официалния сайт на FIFA. Халфът на Марокко за Динуанаи заяви, че отборът му е срещнал доста трудности при победата над Канада. 26-годишният футболист отбеляза 2 гола и беше обявен за играч на мача. Това беше труден мач за нас. Видяхме, че Канада ни създаде много проблеми, особено през първото полувреме. Този мач ще ни помогне да станем по-силни. За пореден път видяхме, че в този турнир няма лесни мачове, но най-важното, че се класирахме за следващия кръг. На четвъртфиналите Марокко ще срещне отбора на Франция. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса.

0: За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Интензивен е трафикът на граничния пункт с Турция, Капитан Андреево, на изход за товарни автомобили. На границата с Сърбия трафикът е интензивен на граничния пункт Калотина, на вход за леки автомобили и за автобуси. Трафикът е нормален на всички гранични пунктови преходи с Румъния, Република Северна Македония и Гърция. На Дунав мост при Русе трафикът се осъществява от двете платна.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Здравейте! Аз съм Методи. Започва най-новото предаване в ефира на Радио Веселина. Спортните най. Всяка неделя между 10 и 12 часа ще ви разказвам най-интересните истории от света на спорта. Всичко онова, което е най и заслужава да бъде казано и чуто. В разгара на световното по футбол, днес ще ви разкажа най-любопитното, най-странното и най-неочакваното от този престижен спортен форум назад в годините. И започвам веднага и от началото. 1930 година, първото световно първенство по футбол, което се провежда в Уругвай и е съпроводено с доста куриози. В него участват 13 отбора, от които само 4 европейски – Белгия, Франция, Румъния и Югославия. Тогава и четирите европейски клуба пътуват заедно през океана на един и същи параход в продължение на 3 седмици. И това не е всичко. За да не губят форма, играчите тренират, тичайки по палубата. Това е и първото и единствено световно, на което всички мачове се играят в един единствен град – столицата на Уругвай – Монтевидео. За първенството специално е построен стадиона Сантенарио. Пак тогава, през 1930 година, футболист

от отбора на САЩ, пада контузен на терена и чака лекар. Физиотерапевтът на отбора тича към падналия играч с чанта в ръка, която обаче изпуска по пътя и секунди след като я вдига обратно, той припада. При разследване в чантата е намерена счупена бутилка хлороформ, която се е пръснала при падането. Физиотерапевтът е вдишал изпаренията от разлятия хлороформ и е припаднал. Финалът на Световното първенство по футбол срещу отборите на страната домакин Уругвай и отбора на Аржентина. Изключително напрегнатата среща и тя е с много емоции. Тълпи от местни се отправят към столицата, полицейското присъствие е засилено и органите на реда са успяли да конфискуват около 150 револвера от привърженици. Друг интересен момент е, че и двата тима, стигнали до финала, държат да се играе с тяхна топка. В крайна сметка реферът от Белгия, Лангенус, намира вариант. Първото по време играят с аржентинската топка, през второто с уругвайската. В крайна сметка, въпреки че аржентинците водят на полувремето с 2 на 1, домакините вкарват 3 гола след почивката и първият световен шампион по футбол е Уругвай. По-късно, заради загубата си, Аржентина съди съдията за пристрастност.

0: Спортните най с Методи.
1: Продължавам да ви разказвам за световните първенства по футбол през годините. Знаете ли, че в Испания през 1982 година, по време на груповата фаза на световното, се разиграва една абсурдна картинка. В мача Кувейт-Франция играчите на Кувейт спират да играят заради сигнал от трибуните, който смятат за съдийска свирка. Френският тим вкарва гол, който първо е зачетен, но след това кувейтския принц Фахит слиза на терена и протестира. Вследствие, съдията отменя попадението. Още един куриоз, годината е 1966. Световното първенство в Англия. 3 месеца преди началото на първенството, най-важният предмет на турнира изчезва. Говоря за световната купа. Действителният трофей, по онова време, наречен трофеят на Жу Риме, е бил част от изложба в Уестминстър, Лондон. Сутринта на 20 март някой се промъква в сградата, маха дръжката на вратата, справя се с няколко прости ключалки и си тръгва със световната купа. Кражбата предизвиква голям скандал и срам за домакините. Полицията започва разследване, но не те я откриват, а не че е домашно куче на име Пикълс. Най-ценното притежание в световния футбол било оставено в пакет, увид във вестник, под жив плед в Южен Лондон. Въпросното куче Пикълс, открило трофея, бързо се превръща в знаменитост само за една нощ, появявайки се във вестници, телевизионни програми и дори присъствайки на официални тържества, след като Англия печели турнира. Но трофеят изчезва и втори път. През 1983 година.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни и

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнеси Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Спортните най с Методи.
1: И от куриозите, за които ви разказвам днес спортните най, преминаваме към суеверията, защото за една победа не е достатъчно само добрата подготовка и качествата на футболистите. Трябва си и късмет. Именно заради това много футболисти и треньори си имат своите ритуали, които изпълняват преди матч. Италианският защитник Джовани Трапатони, например, на световното през 2002 година си е носил малка бутилка със светена вода, дадена му от неговата сестра, която е монахиня. Преди мачовете той дискретно е пръскал терена и обувките си с нея за благословия. Великият Йохан Кройф си признава, че като футболист е имал навика преди матч да удря няколко леки крошета в корема на вратаря, след това, излизайки на терена, е изплювал дъвката си в посока на противниковата врата. Веднъж обаче забравил дъвката. Точно на финала за купата на УЕФА, в последния момент се усеща, но Милан побеждава Аякс с 4-1. Френският защитник Лоран Блан пък винаги целувал плешивото теме на вратаря Фабиен Бартес преди да излезе на терена. А Мануел Ноер задължително опипвал страничните стълбове на вратата преди първия съдийски сигнал. А чували ли сте за щастливия пуловер на Йоаким Льов? През 2010 година треньорът на Германия носи един и същ син кашмирен пуловер с V-образно деколте. Той е отказвал дори да го изпере, за да не отмие късмета. Селекционерът на Хърватия Златко Далич пък не се е разделял и винаги стиска в ръката си розарии, католическа броеница, която му носи късмет. Завършваме футболните вярвания и суеверия и с една футболна магия. Да, точно така. Става въпрос за австралийският национален отбор по футбол, който почти нямал шансове да се класира за финалите на световното първенство през 1970 година. Когато обаче отборът излиза да играе срещу Зимбабве в Мозамбик, футболистите изпращат един знахар, който проклина противника и заравя до вратата няколко кости. Магията помага и Австралия печели срещата с 3-1. Отборът обаче не плаща на знахари обещаните 1000 паунда и той си отмъщава, като този път проклина австрийците. Свят голям, хора всякакви.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Спортните най с Методи.
1: Ще завършим този час на спортните най и с поглед към провеждащото се в момента в САЩ, Канада и Мексико световно първенство в най-различния си формат до сега. Първенство, което чупи рекорди всякакви, а още е в разгара си и тепърва най-интересното предстои. Та това световно първенство по футбол вече официално влезе в историята като най-посещавания мундиал до сега. Още преди старта, на четвъртфиналната фаза, трибуните на стадионите са били изпълнени от общо 3 605 357 зрители, с което бе подобрен рекордът, поставен преди 32 години на шампионата в САЩ през 1994. До края на турнира се очаква общата посещаемост да нахвърли впечатляващите 4,5 милиона зрители. И още... Двубоят между Мексико и Република Южна Африка завърши от 2 на 0, постави рекорд в цялата история на световните първенства. В срещата имаше 3 червени картона, един за Мексико и 2 за ЮАР, което се случва за първи път в откриващ матч на световно първенство. Мундиал 2026 се превърна и в най-резултатното с безпрецедентен голов рекорд. Още преди началото на елиминационната фаза, отборите преминаха кота от 200 отбелязани попадения, а юбилейният гол бе дело на Дерик Лукасен от Гана в матча срещу Хърватия. Падна и рекордът за дуспи. Хари Кейн е футболистът, вкарал най-много дуспи на Мундиал в редовно време. 5 в периода 2018-2026, а Лионел Меси е номер 1 по пропуснати дуспи в редовното време. 3. През периода 2006-2026. Това световно изравни рекорда и по брой автоголове – 12. Дик, адвокат, който води дебютанта Кюрасао, стана най-възрастният менеджер на световното – 78 години и 271 дни. Спортните най ще продължи след новините в 11 с рубриката «Спортните най – топ 5». Където и вие ще може да се включите. Как? Останете с Радио Веселина и ще разберете.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българският патриарх Даниил служи водосвет по случай професионалният празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния войн, след което президентът Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред вечният огън. Държавният глава изтъкна, че това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество. Аз знам, че въпреки предизвикателствата, вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността, вие ще продължавате да браните границите на суверенната ни родина, посочи Илияна Йотова. 18-годишен шофьор се удари стълб във Варна, а пътник от автомобила е пострадал и е прият в болница с разкъсно контузни рани. Пътният инцидент е станал късно в събота вечерта в района на Чаталджа във Варна. Според първоначалната информация, младият шофьор е напуснал пътното платно и се е качил на тротуара, преди да се блъсне в електрическия стълб. Според очевидци, автомобилът за малко не е помел майка с дете и куче, които били на тротуара в момента на инцидента. Направените на място тестове за алкохол и наркотици на 18-годишния шофьор отрицателни. Причините за инцидента се изясняват. Испанските пожарникари съобщиха, че горският пожар, заплащващ крайбрежието на Коста Брава в Каталуния, е погълнал около 2200 хектара площ от дървета и храсти и е принудил евакуацията на около 150 души, включително около 70 деца от ваканционен лагер. Няма съобщения за пострадали. Около 70% от десния фланг на пожара са овладени. Сега целта е да се стабилизира положението преди промяната на вятъра. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Волозела. Според местни медии, горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра. Хърватия обособява 62 здравни центъра, които ще предлагат услуги както на местни, така и на чуждестранни туристи. Здравните клиники ще бъдат достъпни в 11 окръга в страната. Спрямо миналата година, броят на центровете е с 22 повече. В зависимост от възможностите за наемане на здравен персонал, в 50 от клиниките ще бъдат изпратени допълнителни медицински екипи през юли. Най-голям брой медицински центрове ще бъдат в най-популярните туристически дестинации, като Дубровник, Задар, Далмация. Целта е да се осигури навременно и достъпно здравеопазване в пика на туристическия сезон. Клиниките са достъпни за лица, осигурени от Хърватската здравноосигурителна каса, както и за пътуващи от държави членки на Европейския съюз, които притежават Европейска здравноосигурителна карта. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Нападателят на Норвегия Ерлин Холанд сподели очакванията си за сблъсъка на осми на финалите на световното първенство срещу Бразилия. Матчът е тази вечер от 23 часа в Ист Ръдърфорд в Съединените щати. Никога през живота си не съм играл толкова важен матч за Норвегия и никога не съм преживявал нещо подобно. Ще бъде страхотно, ще бъде специален матч. Бразилия има 200 милиона души, от които да избират. Те имат победители в Шампионската лига, победители в Висшата лига и най-добрите футболисти в света, защото това е Бразилия, обяви Холанд. В същото време селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че не възнамерява да изготви специален анти-Холанд план в опит да неутрализира норвежкият нападател. Анчелоти обаче настоява, че играчите му трябва да се съсредоточат върху това, да спрат добре тренирани отбор на Норвегия като цяло, а не само да гледат отблизо как защитникът Габриел Магаляеш ще се бори срещу Ерлин Холанд. Бразилия ще бъде без халфа Лукаш Пакета, който получи проблем с подколяното сухожилие срещу Япония, но нападател на Барселона Рафиня може да се завърне в игра след контузия на бедрото. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 20 и

0: 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. През следващата седмица временно ще се промени организацията на движение в участъци на територията на област Кюстендил. Между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно двете посоки от 37 до 86 км. По главния път в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Агюеш до границата с област Перник от 0 до 42 км ще се премахва излишна растителност, като поетапно трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортните най с Методи.
1: Във втория част на Спортните най е време за рубриката ТОП 5. Всяка седмица ще може да гласувате и да определяте най-най-най за вас. Днес тръгваме по едни от най-емблематичните стадиони в света, за да изберете най-добрия според вас. Ето и предложенията, от които може да избирате. Първо предложение – Сантьяго Бернабео в Мадрид. Второ предложение – Уембли в Лондон. Трето предложение – Камп Ноу в Барселона. Четвърто предложение – Маракана в Рио де Жанейро. Или пък, може би сте за предложение номер 5 – Ацтека в Мексико. Кой заслужава първото място? Влез още сега на radioveselina.bg.

BG и дай своя вот. Нека заедно да определим кой е най-добрият стадион според слушателите на Радио Веселина. Може да гласувате до следващата неделя, когато ще ви кажа и кой е спечелил вашия вот. Ще ви разкажа и за всеки един от тях, като началото е запазено за Сантьяго Бернабео, един от най-емблематичните стадиони в света и дом на испанския гранд Реал Мадрид. Съоръжение, което има впечатляваща история, огромен капацитет от над 83 000 места и ултрамодерна архитектура с подвижен покрив и уникално подземно съоръжение за тревата. Легенди като Зинедин Зидан, Раул Гонзалес, Кристиано Роналдо и Емилио Бутрагенио са само някои играчи, които са изградили своето наследство на емблематичния стадион. Стадионът получава официалното си име през 1955 година, кръстен на бивш играч, треньор и президент Сантьяго Бернабео. Легендата на Реал Мадрид играе за клуба от 1921 до 1926 година, като поема треньорският пост от 1926 до 1927 година. Бернабео става президент през 1943 година, като управлява 34 години до смъртта си на 82 години. Сантьяго Бернабео е третият по големина футболен стадион в Европа. Той е музей на отбора на Реал Мадрид. Пълен с трофеи, показващ всичките им постижения през годините. Алеята на легендите също е в обиколката на стадиона. Тя включва статуи и плочи на едни от най-забележителните играчи на Реал Мадрид. Въпреки че основно е предназначен за домакинските мачове на белите, Сантьяго Бернабео посреща много огромни музикални концерти. Например, U2, The Rolling Stones и Madonna са имали концерти там.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера.

0: своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Спортните най с Методи.
1: Това е рубриката Спортните най топ 5. Днес вие избирате кой е най-добрият стадион в света. Сантьяго Бернабео, Уембли, Камп Ноу, Маракана или Ацтека. Може да дадете своя вот до следващата неделя на сайта ни radioveselina.bg. За Уембли в Лондон ще ви разкажа най-любопитното сега. Най-големият футболен стадион във Великобритания с капацитет от 90 000 места, който държи и рекорд за най-много тоалетни в една сграда света – 2618. Уембли е едно от най-скъпите спортни съоръжения.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Спортните най с Методи.
1: В рамките на рубриката Спортните най топ 5 вие избирате най-добрия стадион в света, а аз ви разказвам за всичките 5 предложения. Следващата спирка е Храмът на великаните, както всички наричат стадион Маракана. Емблематичното съоръжение в Рио-де-Жанейро е построено за световното първенство през 1950 година. Притежава абсолютен световен рекорд по посещаемост на футболен матч и е сцена на най-драматичната загуба в историята на Бразилия. Официалното му име е Ещадио журналиста Марио Филио, кръстен на човекът, който най-силно настоява за построяването му. А популярното Маракана идва от река Маракана, която тече близо до стадиона. На финала на световното първенство през 1950 година между Бразилия и Уругвай официално присъстват 199 854 зрители, но според неофициални оценки на стадиона е имало над 200 000 души. Това постижение остава неподобрено в историята на футбола. Маракана е стадионът, на който Пеле отбелязва своя гол 1000 в кариерата за ФК Сантос през 1969 година. Маракана е официален дом на четирите големи футболни клуба от Рио-де-Жанейро – Ботафого, Фламенго, Флуминензе и Вашко да Гама. Стадион Маракана е обявен за обект на културното наследство от бразилското правителство. Ако смятате, че Маракана е най-добрият стадион в света, гласувайте още сега на radioveselina.bg в спортните

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Лайзориньо открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Лайзориньо!
7: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2.

0: евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

архитектите Педро Рамирес Васкес и Рафаел Михарес Алкасер, а конструкцията му символизира формата на кратер. Естадио Ацтека е първият стадион в света, приел 3 откриващи мача на Мундиал. Той е и единственият в историята на футбола, приемал 2 финала на световни първенства – 1970 и 1986 година. Ацтека е познат и като дом на легендите. Това е единствената арена, на която двамата най-велики футболисти на 20 век – Пеле 1970 година и Диего Марадона 1986 година – вдигат световната титла. На този терен през 1986 година Марадона вкарва двата най-обсъждани гола срещу Англия. Емблематичната Божия ръка и феноменалния солов пробив, обявен за гол на века. През 1970 година стадионът е домакин на драматичния полуфинал между Италия и Западна Германия, признат в историята като матчът на века. Стадион Ацтека, Мексико, съоръжение с невероятно историческо наследство. Кой според вас е най-добрият стадион в света? Това ви питам днес в рубриката «Спортните най-топ 5». Може да гласувате до следващата неделя на radioveselina.bg, когато ще ви кажа и кой печели слушателския вод. Останете с Радио Веселина и най-добрия микс от песни. Приятен ден!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на вътрешните работи отбелязва днес професионалния си празник с водосвет на знамената, полагане на венци пред паметника на незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи в градинката на храма Свети Седмичисленици в София. Безкомпромисната борба с корупцията е основна цел на правителството, обяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като подчерта, че амбицията на ръководството е връщането на справедливостта в правоохранителната система да започне именно от полицията, като изрази надежда тези действия да бъдат последвани и от прокуратурата, и от съда. В думите на Демерджиев, вътрешното министерство насочва сериозни усилия към овладяване на наркоразпространението и пътния травматизъм, които министърът определи като изключително тежки. Предвижда се засилване на дейността на икономическите сектори в цялата страна, противодействие на контрабандата и сивия сектор. Специален акцент ще бъде поставен върху битовата престъпност, за да се гарантира спокойствието на гражданите в малките населени места. Министерството на вътрешните работи започва и структурна реформа, която включва закриване на звена, премахване на дублиращи се функции и цялостен преглед на организацията на вътрешното ведомство. Американският президент Доналд Тръмп отбеляза 250 годишнината на Съединените щати с реч в стила на предизборна кампания, в която повтори призивите си за нови ограничения при гласуването, предупреди, че комунистите могат да наберат сила в страната и избори своите, смятани от него за постижения. След закъснение от близо 2 часа причинено от буря, Тръмп се появи в националния мол във Вашингтон, за да изнесе реч, която съчета широки призиви към патриотизъм с остри нападки срещу смятани за идеологически заплахи страната и чужбина. Проучване на Reuters Ipsos установи, че мнозинството от американците, включително 3/4 от демократите и половината от републиканците, смята, че събитията по повод 250 годишнината на страната са станали прекалено политизирани. Рекордната гореща вълна и лошото време с бури наложи отмяната на няколко парада и други празнични събития в страната. В Нью-Йорк и в Тулса изстрелванията на фойерверки бяха преместени за по-рано, а в Филаделфия концертът на открито беше отменен. Египет обяви 2 значими археологически открития, сред които добре запазен град от византийската епоха в оазиса Дахла в западната пустиня и 18 древни гробници в археологическия обект Марина Ел Аламейн. Находките хвърлят нова светлина върху всекидневния живот, градостройството и икономическите дейности през 4 век, когато Египет е бил част от византийската империя. Египетските власти се надяват, че новите открития ще дадат допълнителен тласък на туристическия сектор. Миналата година Египет е бил посетен от рекордните 19 милиона туристи, което представлява увеличение от над 20% спрямо 2024 година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
3: Отборът, който никога не губи. Лото чип от Best Foods.
0: И със съдействието на
4: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Националният отбор на Англия не се притеснява от предизвикателството, пред което ще бъде изправен в осмина финалния двубой срещу Мексико, заяви полузащитника Деклан Райс. От враждебна атмосфера до високата надморска височина съставът на Томас Тухел ще срещне сериозни затруднения в мексиканската столица. Мексико има само една загуба в 89 срещи на стадиона Ацтека, а Англия ще играе там за пръв път от световното първенство през 86-та година, когато Божията ръка на Диего Марадона в четвъртфиналите донася по победата на Аржентина над Тетелова с 2-1. Според Томас Тухел, това е добър момент да се постигне мир със стадиона и да се обърнат нещата. Но Деклан Райс посочи: ние просто идваме да си свършим работата, очевидно ще бъде нереално, но това е просто още един стадион, на който ще играем. Двубоят между Англия и Мексико е в понеделник сутринта от 3 часа българско време. Барове, бирари и кръчми на територията на Англия и Уелс получиха позволение да работят до 5 часа сутринта, за да могат феновете да гледат заведения мача до последния съдийски сигнал. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и

0: 37 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И покрай брежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Заради рали Пампорово временно се променя организацията на движението на територията на област Смолен. Между 12 и 13.45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово-Смолен в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и Стойките. Движението ще се регулира от екипи на пътна полиция и сигналисти на организатора.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Кито!
1: Добър ден и днес във времето до 16 часа в ефира на Радио Веселина. Най-добрият микс от песни и, разбира се, вашите поздрави към хората, които обичате. Здравейте и от мен, Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80, за да се поздравите в ефир. Или пък в нашия сайт radioveselina.bg от бутона на прави поздрав имате възможност да отправите така поздрави и хубави пожелания към вашите приятели и близки към рождениците днес на 5 юли. Започва честито, за начало слушам оркестър Канарите и Малка мома, а след това и Драгана Миркович с Хей, животе, останете с нас.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Преслава ще слушаме с моето слабо място. Ще чуем и една гръцка песен, както и Елена Костов с инфузия. Специални поздрави от Йонко Валентинов Димитров. Той пише: честит рожден ден на моят син. Пожелавам му много здраве и семейно щастие. Поздрави от Гърция и от мама, разбира се. Илиан Илиев от Горна Оряховица пък отправя посланието: обичам те много, мило мой, чакам да се обадиш. Следващите песни звучат специално и за всички от една фирма, чието име ще спестим. Безаварийна жътва и много добиви. Това са пожеланията от Ивайло. Преслава сега и моето слабо място.

0: Много ясно.
1: Ретромикс по радио Веселина.
2: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
2: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от

0: покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Илия Луков, ще слушаме с твоите очи Лено Мори и Федон с Легемо. Светослав Стоянов изпраща поздрави към гостите от Карнобат с пожелание да бъдат живи и здрави. Всичко най-хубаво и приятен ден. Поздрави и за Руми по случай рождения ден от цялото и семейство с много-много обич. Слушаме Илия Луков и твоите очи Лено Мори.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До новините в 13 часа ще слушаме Цеца с Драгане мой, Меди ще ме търсиш, песен на Андромахи, ще чуем и Саша Ковачевич, Ради Мелагано, Нелина, с такива спомени оставям аз и песен на Пегизина. Тахо Мемена се казва песента на Пегизина. Сега и към специалните поздрави от Бобчо, да вдигне духа на компанията за отпътуването от морето. То така, когато се получи тръгване от морето към вкъщи, със сигурност трудно ще се вдигне духа, но добро да ви е настроението, весело лято и пак да посетите морето. Поздрави също и за Ради. Честит рожден ден с много обич от съпругата Весела. Слушаме Цеца, Драгане мой.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Два екипа на пожарната от Бургас потушиха огън, избухнал на тераса на петия етаж жилищна сграда в Несебър. Към момента няма информация за пострадали хора. След приключване на гасенето се очаква да станат ясни и причините за инцидента. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 131 сигнала за произшествия и са ликвидирали общо 73 пожара. Няма загинали и пострадали хора. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. Веднага след инцидента край кюстендилското село Пастух в петък късния следобед беше организирана издирвателна акция, като първо бяха намерени отдавени двамата възрастни, след това момиченцето, а снощи около 18:30 часа бе намерено и тялото на момчето. В знак на почет към паметта на починалите, националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода ще бъдат свалени наполовина. При нужда община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките. През траурните дни от утре до сряда включително няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дупница, където са учили загиналите момче и момиче, отменя тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли. Служители на дирекция Национален парк Пирин обновиха мостове по туристически пътеки на места, където маршрути пресичат пълноводни потоци и реки, които затрудняват

0: Осигуряват безопасното преминаване на туристите. Обновени са мостовете на Бяла река в местността Лисичетата в района на Попово езеро и към хижа Синаница. От дирекция Национален парк Пирин съобщава, че на ски пътя Банско-Бандеришка поляна в района на помпената станция. Мостът над реката е с нарушена конструкция и представлява опасност за преминаване на пешеходци и велосипедисти, временно обособена другата част на моста. От света 8 души, сред които 4 деца, бяха ранени при стрелба в Нью-Йорк по време на честванията за Деня на независимостта. Всички ранени са транспортирани в болници. 7 от тях са в стабилно състояние, а 21-годишна жена е в критично състояние. Полицията открива огнестрелно оръжие на мястото на инцидента, но към момента няма задържани. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви край на вечните депутати, като предложи въвеждането на ограничение за работа в парламента до максимум 12 години. Инициативата е част от по-широк пакет от конституционни реформи. В средата на юни беше одобрена поправка, ограничаваща премиерския мандат до 2-4 годишни мандата. Тази законова промяна препятства евентуалното завръщане на власт на доскорошния премиер Виктор Орбан, както и ще се отнася и за настоящия премиер Петер Мадяр. Предложението за въвеждане на 12-годишен лимит за упражняване на депутатски функции се радва на широка обществена подкрепа в Унгария, като десетки граждани са се включили с коментари и мнения в онлайн пространството. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Юрген Клоп е дал принципното си съгласие да поеме Бундестима, а представители на Германската футболна федерация ще отпътуват за САЩ, където се провежда световното първенство, за да проведат лична среща с него. Целта е още по време на турнира двете страни да внесат яснота около бъдещето на Клоп. Очаква се разговорите да не се ограничат единствено до условията по договора, а да обхванат и цялостната визия за развитието на националния тим, като Юрген Клоп може да получи значително по-широки правомощия при изграждането и управлението на отбора. Обсъжда се и вариант неговия дългогодишен помощник Петър Кравиц, с когото работи в Борусия Дортмунд и в Ливърпул, да стане част от треньорския щаб. Сред останалите имена, които се спрягат за различни позиции, са Пеп Лендерс и бившият селекционер на Германия Йоахим Лев. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Временно движението при километър 87 на автомагистрала Струма се осъществява само в активната и аварийната лента заради катастрофа. Ограничена за движение и изпреварващата лента. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

8 минути след 13 часа. Добър ден на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Това е честито днес с мен Денислав. Оставаме заедно до 16 часа. 0878 80 10 80. Това е телефонът за връзка с нас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте. Не, отказахте се тук. Добре. Сега ще направим една разходка край Дунава заедно с оркестър Плам. След това ще кажем на здраве пък на всички, които в момента са на маса. Спием и се на Миле Китич от Петров. Поздрави за Шматито Върбанова. Да бъде жива и здрава, много щастие и късмет. Специални поздрави отправяме и за Соня, от Петя най-сърдечно, и от Елена и Петя от Пловдив. Поздрави за рожденика Димитър Средев. Митко, да си жив и здрав, да ти е весел празника. Много щастие и късмет ти пожелават Елена и Петя от Пловдив. Оркестър Плам слушаме сега и край Дунава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

На здраве на всички, които си пиват в компанията на Радио Веселина. Продължава честито, ще слушаме Максим и Пак съм жив. След това има песени на Зафир Исмел, аз, както и Пуче Пушка в изпълнение на Тея Тайрович. Очаквам ви на 0878-80-10-80, за да се поздравите в ефир или пък в нашия сайт radioveselina.bg. Йорданка Иванова ни е писала там и отправя специални поздрави за семейство Топови. От Варна към Пловдив, газ, но съкъл, пише тя. Нека жегата е навън, на доброто настроение в колата, лек път. Обичаме ви, поздрави за вас, следващите песни, специално с сръбската. И за Веско от Кърджали, поздрави по случай 50-ият юбилей. Здраве, щастие, късмет и още много красиви моменти с любимите хора от цялата компания. Поздрави за теб, Веско. Петров пише, не всичко изгубено е забравено, не те търся, но все още те чакам, не съм се отказал от нас, само спрях да настоявам. Знам, че слушаш Радио Веселина в момента и ако решиш, знаеш къде да ме намериш за моята Върбанова. Това е написал Петров, изпращаме поздрави специално и към нея. Честитим рождения ден и на Русица Найденова, да е здрава, весела и щастлива от съпруга ти, Жоро, с много-много целувки. Поздрави също и за една пътуваща компания към Варна. Весело лято и добро настроение от Боби и специално за вас, Максим, и Пак съм жив сега.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
1: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една

Вие сте честито по радио Веселина, аз съм Денислав. Продължаваме сега с Колю Македонеца, Тайно да те имам. Ще чуем Яна Виси и Парис Мангават от Поздрави от Ками за тати Кокич и за Мишо Мишо, с които пътуваме към морето, пише Ками. С пожелание да си изкараме хубаво и много да слушат мама. Весело лято ви желаем и добро настроение, лек път. Поздрави също и за компанията от село Ситово. Спокоен ден на плажа им пожелава Нина. Със следващите песни отправяме поздрави и за цялата компания от село Аглен. Да са живи и здрави и правим Петров ден с едно яренце и студени бири, пише господин Лазаров. На здраве на цялата компания, хубав празник и всичко най-добро. Поздрави също и за всички колеги и приятели да бъдат живи и здрави. От Ангел Бошков са тези хубави пожелания към тях. Колю Македонеца слушаме вече с Тайно да те имам и специални поздрави за Нели, за Кари и Митко да бъдат живи и здрави и много да ме слушат. Това е написал Емо специално за вас тази песен. Тайно да те имам.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си!
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До новините в два следовет ще слушаме Джугани с Пава и с 300 жена, една песен на Мано Стакос, Артур с приятели на есен и Лепа Брена и Мирослав Илич, Еден дан живота. Поздрави от Хриси за всички майстори на гипсокартона и по-специално за баш майстора Тишо. Живи и здрави, бъдете, много успехи и весел ден. Отправяме специални поздрави и за прибиращите се към Враца. От Гърция пътуват те. Иван Кънчев им пожелава добро настроение и лек път. Със следващите песни отправяме поздрави и за цялата пътуваща компания към град Попово и най-вече за група Хаос с Белия Буз. Живи и здрави бъдете от Микаела Георгиева. Специални поздрави за вас. Да, днес в неделя, денят на голямото пътуване за всички. Карайте, шофирайте внимателно и със съобразена скорост. Поздрави изпращаме специално и за Митко, Нели, Емо и Кари. Да сме живи и здрави, това са написали те. Пожелаваме ви го и ние от сърце. И още за настоящите и бивши полицаи от град Разград, по случай професионалния празник на МВР, да бъдат здрави, щастливи, всеудайни и успешни. Благодаря ви, че ни осигурявате.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Момичето и 40-годишният бивш партньор на майка й Асен Симеонов са в неизвестност вече 6-ти ден. Продължава претърсването на гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минавали оттам. В акциите по издирването се използват термокамери, термодрони, джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Три екипа на Бургаската пожарна са участвали в потушаването на пожар в района на къмпинг градина край Черноморец. Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. Двама работници са евакуирани от горящите бунгала. Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността Червенка. Пожар избухнаха в няколко района на Северна Гърция, като властите задействаха системата за спешно предупреждение и разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания, сред евакуираните има и туристи. От Генералното консулство на България в Солун съобщиха, че не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани. Пожарът край Нея Каликратия на Халкидики, заради който бяха евакуирани два квартала, вече е локализиран. Бързо разрастващ се горски пожар избухна в събота вечерта близо до предградията на Солун. Местната противопожарна служба разпореди на жителите на три населени места северно от града да се евакуират незабавно. Въпреки че няма засегнати жилищни сгради, няколко търговски обекта са понесли материални щети. 76-годишен мъж бе арестуван по подозрение за предизвикване на огъня. По данни на пожарникарите, той не е изглеждал трезвен. Десетки хиляди отново излязоха на протест в столицата на Албания, Тирана, срещу планиран луксозен курорт, свързан с семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това бе най-мащабната демонстрация от началото на протестното движение, което продължава вече 35 поредни дни. Недоволството срещу проекта за изграждане на хотелски комплекс защитена природна зона по албанското крайбрежие се е превърнало в символ на по-широки обществени напрежения, свързани с обвинения в корупция.

0: корупция и липса на прозрачност. Демонстрантите настояват и за оставката на премиера Еди Рама, когато обвиняват непрозрачно управление. Напрежението ескалира през последните дни, като полицията използва сълзотворен газ, льотив спрей и водни оръдия, за да разпръсне протестиращи, като при сблъсъците са ранени полицейски служители и са задържани десетки хора. Протестното движение в Албания е наречено революцията на фламингите, тъй като розовите птици, които обитават близкият природен резерват, се превръщат в символ на борбата срещу строителството. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Хавиер Ебанье спечели първа титла на професионалния боксов ринг. Българският национал победи по точки Ерми Пералта Хименес в лека категория и взе пояса на гала вечер в Пуерто Плата в Доминиканската република. Ебанье доминираше в 10-рундовия матч и заслужено триумфира с победата с единодушно съдийско решение. За Хавиер Ебанье, който е олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж, това е част от подготовката по пътя към европейското първенство в София през септември. И баскетбол. България приема Норвегия в 19:30 часа тази вечер пред препълнена арена Ботевград в решаваща среща от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Играчите на Любомир Минчев загубиха с 67-76 в Хьонефос в края на февруари и сега се нуждаят от победа с 10 или повече точки, за да спечелят група Б и да продължат към същинската фаза на квалификациите. Част от състава на България за двубоя с кандидатците и Александър Везенков. Извън отбора обаче ще бъде съотборникът му в Олимпиакос Коди Милър Макинтер, както и новият натурализиран американски гард Умодже Гибсън. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и Южна България, а в сряда главно над планинските източни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Тежкотоварен автомобил е катастрофирал на автомагистрала Струма малко преди разклона за Лугодаш. При удар от машината се е разляло гориво по пътното платно. Трафикът се извършва само в активната и в аварийната ленти. Призовават се шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като заради разлятото гориво настилката е хлъзгава.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Продължава честито с най-добрият микс от песни и с вашите поздрави. Аз съм Денислав, телефонът е 0878-801080. Позвонете и се поздравете в ефир или пък напишете вашия поздрав в сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Ще слушаме оркестър Пловдив, Яшко Мепи и Сречо моя на недоукраден. Поздрави специално за Росио от цялата група. Бъди жив и здрав, много щастие и късмет ти пожелава групата. За Малинка от София, за Фидан и Дорето от Кадиево. Поздрави с благодарност от една наша слушателка. Тя им желая здраве и късмет. Найденова пише: здравей, Дени, поздрав за теб и целият екип. Също така и за 1804. Каквото и да значи това, нещо закодирано ще да бъде, но... Поздравите ги отправяме със следващите песни, разбира се. Поздрави за Наско инженера да дава газ на Еленчето, както и за Янко извозвача да побърза, че комбайните са пълни. Това пишат комбайнерите от село Черничево. Поздравяваме също и от името на Митко, Юли и Тони от село Татарица. Да са живи и здрави, весели и много-много щастливи. Оставаме сега с оркестър Пловдив и Яшко Мепи. Музиката.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Продължава честито, а ние пък бързаме тук с Лили и да кажем честито на нашето момче Никола Цоев, който спечели състезанието на легендарната писта Силверстоун. Отново тази година имаме повод за гордост и с него.
1: Ей, направо исках още в 14 часа да го кажа спортните новини, но още не бяха приключили. Да, бяха на вече предпоследните обиколки. Та Никола Цоев наистина става първият пилот, който печели три поредни победи във Формула 2. Това стана след като българската звезда в моторните спортове триумфира и в основното състезание на Силверстоун след вчерашната впечатляваща победа в спринта. Това е шеста поредна победа за Никола Цоев и той затвърждава лидерската си позиция в шампионата. Подробности в новините в 15.
0: Точно така. Браво на Никола и много-много успехи да му пожелаем, разбира се. А сега в честито слушаме Габриела и Галена след секунди с песента Пален цирк. Ще има песени на Ели Кокино, както и Дара Бубамара от 4 до 7. Сашко поздравява Виктор и Лъко на бургията и да ги карат тези комбайни. Това пише Сашко специално за тях следващите песни. Да чуем и слушател сега. Здравейте, вие сте. Добър ден.
2: Добър ден.
0: Заповядай.
2: Ти може да направим поздрав?
0: Може. За кого?
2: За Румяна.
0: Румяна, добре.
2: От Вало Винкила с песента на...
0: Със следващите песни ще я поздравим, тъй като в обедното издание песни не се избират. До вечера след 18 можеш да избереш любима песен за Румяна. Деси изпраща поздрави за Ники и Стефи, които пътуват и си пеят с радио Веселина. Лек път, добро настроение и продължавайте да си пеете следващите песни, които ще чуете в честито сега. Габриела и Галена и Пълен цирк.

0: 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Това е честито. Продължаваме с Василий Скарас, Его Агапи Му Его и Илиан Йорданов са събрали се три щурци. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080 и в сайта radioveselina.bg. Ади Барчинкова пише: поздрави от мама за Ади, да е много здрава и послушна. Всичко най-хубаво и приятен ден. За комбайнерите, семейство Лазарови от село Кърджиево, да е лека и безаварийна жътвата, това са пожеланията от Веско Транспорта. Микаела поздравява Митето и му пожелава всичко най-добро и успешен ден. Слушаме и Илиан.

0: дивнята селулей.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж, Алея Първа, и в Бургас на 18 юли от 18

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

19 минути остават до новините в 15 часа. До тогава ще слушаме сърцето на Симона Загорова и Софи Маринова. Доктор е в изпълнение на Александра Младенович. Песен на Жозефин. Ивана само веднъж се живее и само след секунди сърце мое на Ивана Електра. Йордан Христов изпраща поздрави за неговия приятел Радостин Калчев, който днес празнува рожден ден. Здраве, щастие и много успехи му пожелава той. Поздрави и от комбайнерите от Черничево за Николай Гатев, най-добрия сервизен инженер в Южна България. На комбайните и самоходните пръскачки да е здрав и винаги отзивчив. Хиляди благодарности от комбайнерите. И за Пешо от Габрово, поздрави от Митко, да бъде здрав и щастлив. Роско отправя специални поздрави за Пешо Пантовчето. 66-ти номер бил той. Здрав и щастлив да бъде. Честит рожден ден и на Атанаска. Здраве и късмет от цялото семейство. Поздравяваме също и от Мити, специално Пецата и неговата

половинка. Много да се обичат, да бъдат здрави и щастливи. Обадя ни се и Петър от Несебър, за да поздрави Ваня Иванова от Лондон по случай нейният рожден ден. Да е здрава, весела и с много-много късмет. Ивана Електра сега и Сърце мое.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Никола Цолов записа историческа победа на легендарната писта Silverstone и стана първият пилот, който печели три поредни победи във Формула 2. Това стана след като българската звезда в моторните спортове триумфира и в основното състезание за голямата награда на Великобритания от Формула 2 след вчерашната впечатляваща победа в спринта. Днес Никола Цолов доминира с перфектна тактика, стартира от петото място на стартовата решетка, но направи изключително силен старт и още в първите завои успя да се придвижи до втора позиция зад Кошмайни. Впоследствие Цоло се възползва от развоя на състезанието и пое водачеството, което не изпусна до финала. Зад него на подиума се качиха още Рафел Виагомес и Кошмайни. Българският пилот на Campus Racing записа 6-та победа от началото на сезона и затвърди лидерската си позиция, като е на 17 точки пред Габриеле Мини в класирането при пилотите. Сега другите новини до този час. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на руският си колега Владимир Путин съдействие за намиране на решение на войната в Украина по време на телефонен разговор, продължил близо 90 минути, същи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от агенция Reuters. Предложението е било направено във връзка с предстоящото участие на Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. По-рано Киев съобщи, че украинският президент Владимир Зеленски също е разговарял по телефона с Доналд Тръмп и подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Иранският посланник в Китай заяви, че корабите, преминаващи през стратегически важния Ормузки проток, ще бъдат обект на нови такси, като същевременно подчерта, че приятелските държави, които са подкрепили Иран в трудни моменти, ще се ползват със специален режим. Изявлението идва на фона на продължаващи международни дискусии за бъдещия статут на морския коридор, през който преминава около 1/5 от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Десетки хиляди иранци се сбогуваха с върховния лидер Аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната с САЩ и Израел. Властите организират седмица на траур и масови погребални церемонии, превръщайки ги в демонстрация на подкрепа за Исламската република и нейната политическа система. До ковчега на Хаменей бяха изложени ковчезите на дъщеря му, зет му, снаха му и 14-месечната му внучка, които също загинаха при атаката. Новият върховен лидер на Иран, Мочтаба Хаменей, все още не се е появявал публично, нито са разпространявани негови снимки, след като беше обявено, че е наследил баща си. Според информации, той е бил ранен при същата атака в края на февруари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове. Мексикански

0: Китайските власти подготвят по-сериозни мерки за сигурност и ще се опитат да предотвратят струпванията на много фенове на едно място по време на двубой от осмина финалите срещу отбора на Англия. По-рано през седмицата е, че трима души загинаха заради задушаване или сърдечен арест след победата на Мексико над Еквадор с 2 на 0. Сега броят на хората до паметника Ангелът на независимостта в центъра на столицата ще бъде ограничен до 25 000. Подобна процедура ще бъде въведена и на основния площад в Мексико Сити, където ще има над 50 обособени места за гледане на мача. Двубоят на легендарния Ацтека е утре сутринта от 3 часа българско време. В лагера на Мексико няма проблеми с контузии и наказания. За Англия Томас Тухел не може да разчита на контузиния Валентино Ливраменто под въпроса участието и на Рис Джеймс и Джерал Коланса. Победителят от този осмина финал следващия кръг на Мондиала ще играе срещу Бразилия или Норвегия. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и Южна България, а в сряда главно над планинските източните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. За улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността, от 15.30 до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна за пътуващите в посока София. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от главния път в района на Симитли.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ние не спираме, а продължаваме с още хубава музика и с поздравите към хората, които обичате. Това е и последният час на честито за този следобед. С мен Денислав. 0878-8010-80, телефонът за вас и сайта radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Така може да се поздравите в честито. Здравейте, вие сте. Добър ден.
1: Добър ден, може ли едно поздравче?
0: Може, за кого?
1: Ами за семейство Найден ви.
0: От кого
1: нека
0: са поздравите?
1: Нека бъдат живи и здрави. От другата Найден ви.
0: Добре, живи и здрави да са, нека следващите песни звучат специално за тях. Сега отправяме поздрави за братя Котевакис от Сливен, да сме здрави и все така на маса, специално за Даяна, Тошко и Марианчо от Неделина са поздравите за вас. Оркестър Орфей, на Мегдана свирят Гайди и Весна Змяна Църне очи, и това са следващите песни в честито. От Агрономката поздрави за комбайнерите и за извозвачите в Черничево, най-много за Янко и за инженер Наско. Хубав следобед ви пожелаваме и на вас. И за Станка с много любов и много обич, всички песни до края на честито. Анонимена поздрава, надявам се, че тя ще се досети. От кого са тези хубави пожелания? Сега оркестър Орфей и на Мегдана свирят Гайди.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Рени следва сега и като птица съм свободна. Ще слушаме и Тика Так Так на Сакис Верос и Као да си първи в изпълнение на Сека Лексич. Телефонът за поздрави 0878 80 10 80. Поздравявате се и в нашия сайт radioveselina.bg.

0: Теодора Илиева отправя поздрави с нещо гръцко, иска тя за вас, за екипа и за всички, които са на честотите на радио Веселина. Приятен ден, лека работа и хубав уикенд. Благодарим сърдечно, поздрави и за теб. От агрономката за Ники Гатев, хиляди благодарности, че се грижи за машините на кооперацията в село Черничево. Следващите песни звучат и за него. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте, вие сте. Намалете радиото само, моля ви. Да, слушам ви.
1: Може ли поздрав за клуб на народни танци за Рама град Велки Дол?
0: Може. От кого са поздравите?
1: Никава на друго, просто само така.
0: Добре, живи, здрави да сте. Поздравяваме ви, разбира се, и вас. Честитим рождения ден и на Джудиста. Да е здрав, щастлив и много-много успешен. От Елена Цветкова са специалните поздрави. И от Дон Цеци, специално за компанията от село Трудовец, с пожелание за много здраве и късмет, и най-вече за шефката, за Джол, за всичко най-хубаво желаем и на вас. Рени, слушаме с като птица съм свободна, а с тази песен поздравяваме специално по случай рождения ден Елиза и Преслава. Да са здрави, весели и много-много щастливи. Собич от дядо Хаша за Елиза и Преслава.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 8.

0: 858 428 или на globalexpress.bg.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

Това е честито. Днес с мен Денислав, телефонът за вас 0878-80-10-80. Поздравявате си в нашия сайт radioveselina.bg. Лична Невена ще слушаме сега в изпълнение на Калина и Невена, след рекламите и Мазонаки с песента Зилево. От Сами и Цвети, поздрави за фолклорен клуб Жарава в град Вълчи дол. Много успехи, да са здрави и щастливи. Поздравяваме също и веселата компания от село Трудовец. Много здраве и късмет и най-вече за шеф от Дон Цеци. Поздрави за вас! По случай рождения ден на Антон, пожелание за много любов, здраве и успехи от съпругата Весела. Поздравяваме също и Петко и Дани. Те в момента са на път. Лек път и добро настроение с нас от Юри. Честит рожден ден и на Асен Владимиров. Здраве и успехи от цялото семейство и от веселата компания. Следващата песен звучи специално и по случай рождения ден за Елиза и за Преслава. Да са здрави и щастливи. Весело лято от дядо Хаша. Поздрави с много-много обич за тях.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес.

0: на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

На финала на честито, Драгана Миркович и сама ще чуем Страхме на Емилия и Константин. Лена Зевгара също ще пее. Хорицане, Звраче, че се он и Борис Дали, Стига драми. Това са песните до новините в 16. Петя отправя специални поздрави за Соня и също така за цялата компания от Трудовец. Бъдете живи и здрави. От Димитър Куртев специални поздрави за зетия Митко по случай неговият рожден ден. Да бъде жив и здрав. От Диан и от Нима, както и от цялата компания, която се прибира от Гърция. Специално за Митко следващите песни и пожелания за хубав празник. Толкова в честито за този следобед. Сега ви оставям в компанията на най-добрият микс от песни. Разделяме се, но не за дълго. В 18 часа отново ще бъдем заедно, когато започва и вечерното издание на Честито. Не го пропускайте. До скоро!

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Българският патриарх Даниил служи водосвет по случай професионалният празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния войн, след което президентът Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред вечният огън. Държавният глава изтъкна, че това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество. Аз знам, че въпреки предизвикателствата, вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността, вие ще продължавате да браните границите на суверенната ни родина, посочи Илияна Йотова. 18-годишен шофьор се удари стълб във Варна, а пътник от автомобила е пострадал и е прият в болница с разкъсно контузни рани. Пътният инцидент е станал късно в събота вечерта в района на Чаталджа във Варна. Според първоначалната информация, младият шофьор е напуснал пътното платно и се е качил на тротуара, преди да се блъсне в електрическия стълб. Според очевидци, автомобилът за малко не е помел майка с дете и куче, които били на тротуара в момента на инцидента. Направените на място тестове за алкохол и наркотици на 18-годишния шофьор отрицателни. Причините за инцидента се изясняват. Гръцките власти задействаха системата за ранно предупреждение заради опасен смог над Солун. Голям пожар избухна снощи в района на Антополи, нанесе сериозни материални щети на промишлената инфраструктура в покрайнините на Солун и покри втория по големина гръцки град с гъст облак от токсичен черен дим. Пламъците са изпепелили завод за рециклиране и други индустриални предприятия, в които се съхраняват пластмаси, перилни препарати и смазочни масла. Към момента пожарът е в голяма степен локализиран. В овладяването му са се включили 52 пожарни коли и 160 огнеборци. Участвали са и специализирани самолети. Съдействие са оказали и военни части. При операцията са пострадали 4 пожарникари, които са настанени в болница. Инцидентът предизвика сериозна екологична заплаха за регионалното население поради процеса на непълно изгаряне на химическите материали. Властите призоваха гражданите в Солун незабавно да затворят прозорците на домовете си и да останат закрити помещения заради острата миризма и дима, разпространили се над целия град. Испанските пожарникари съобщиха, че горският пожар, заплащващ крайбрежието на Коста Брава в Каталуния, е погълнал около 2200 хектара площ от дървета и храсти и е принудил евакуацията на около 150 души, включително около 70 деца от ваканционен лагер. Няма съобщения за пострадали. Около 70% от десния фланг на пожара са овладени. Сега целта е да се стабилизира положението преди промяната на вятъра. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците в португалската област Вуазела. Според местни медии, горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
3: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
4: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
2: Нападателят на Норвегия Ерлин Холанд сподели очакванията си.

0: и за сблъсъка на осми на финалите на световното първенство срещу Бразилия. Матчът е тази вечер от 23 часа в Ист Ръдърфорд в Съединените щати. Никога през живота си не съм играл толкова важен матч за Норвегия и никога не съм преживявал нещо подобно. Ще бъде страхотно, ще бъде специален матч. Бразилия има 200 милиона души, от които да избират. Те имат победители в Шампионската лига, победители в Висшата лига и най-добрите футболисти в света, защото това е Бразилия, обяви Холанд. В същото време селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че не възнамерява да изготви специален анти-Холанд план в опит да неутрализира норвежкият нападател. Анчелоти обаче настоява, че играчите му трябва да се съсредоточат върху това да спрат добре тренирани отбор на Норвегия като цяло, а не само да гледат отблизо как защитникът Габриел Магаляеш ще се бори срещу Ерлин Холанд. Бразилия ще бъде без халфа Лукаш Пакета, който получи проблем с подколяното сухожилие срещу Япония, но нападателят на Барселона Рафиня може да се завърне в игра след контузия на бедрото. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и Южна България, а в сряда главно над планинските източните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. За улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността, от 15.30 до 22 часа днес се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна за пътуващите в посока София. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от главния път в района на Симитли.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият миксов песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и

0: Стриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Boro. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Неделя вечер, време за поздрави и за избраните от вас песни. Аз съм Денислав, а това е началото на Честито. Точно в 18 часа даваме старт на вашето любимо поздравително шоу Честито. 0878 80 10 80, това е телефонът за връзка с

Аз може да правите поздрави и през сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. За начало започваме с Цветелина, песента за приятелите. Ще чуем и Стефан Вълдобрев с Пополека. Така, това е началото на честито. Вие останете с нас, за да се забавляваме така, както си можем само ние тук на честотите на Радио Веселина.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи

своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселината 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

Ето и първите песни и пожелания от вас. Кило доле, кило горе на Миле Китич ще слушаме сега. След малко пък Тони Дачева и оркестър Кристал с Майсторе, майсторе. След рекламите и Веселин Маринов, жената на животът ми. Ицо иска да направи един много специален поздрав с тази песен за неговата невероятна съпруга Петя, за техните прекрасни синове Алекси, Анхел. Да им кажа колко ги обичам, пише той, ще съм до тях винаги, ще съм тяхната опора и подкрепа. Благодаря ви, че ви има и че сте до мен. Миле Китич пък ще пее специално за Мечо от Дулово, най-добрия от Венци, пожелание за приятна вечер и всичко най-добро. Теодора пък иска гръцка песен за нея и за всички слушатели, ще има и гръцко до края на този час. Георги Иванов пък поздравява колегите си от четвърти километър в София да са живи и здрави. Отправяме поздрави с песента Майсторе, майсторе на Тони Дачева и Кристал за най-добрия шпакловчик на силиконови мазилки.

0: Лъчезар, всичко най-хубаво, здраве и много-много късмет. Поздравяваме също и Васко по случай рождения ден, да бъде жив и здрав от цялото семейство. Здравейте, вие сте в ефир.
1: Ало, добър ден.
0: Заповядайте.
1: Може да направим един поздрав?
0: Може. За кого да бъде поздрава?
1: Поздрава да бъде за Гяура.
0: Така?
1: Гяура.
0: Добре.
1: Митко майстора.
0: От кого са поздравите?
1: От Митко майстора специално.
0: Добре, Митко, поздравяваме и вас.
1: Ама чакай. Да
0: чакам. Добре, аз съм тук, никъде не бързам.
1: Чакай малко, бе.
0: Давай.
1: Така, за Гяура, за Митко майстора, за Тихо от Свищоп.
0: Така.
1: За Уди.
0: Добре.
1: С песента, ако има някаква песен, някаква или циганска, или сръбска.
0: Ей, сега веднага сръбска. Миле Китич, специално за вашата компания. Живи и здрави бъдете. Поздравяваме и Асия. Тя днес празнува рожден ден. Много здраве, любов и сбъднати мечти от семейството и цялата компания. Обещахме кило доле, кило горе и Миле Китич. Сега.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.

0: БГ.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Стор БГ.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-1080. Поздравявате си и в сайта radioveselina.bg. Емилия, пожелахте с песента Стано. С тази песен честитим рождения ден на скъпата съпруга Янка Тютюкова. Да е жива и здрава. Много късмет и семейно щастие от съпруга ти Димитър с много обич. Софи Маринова и единствен мой пожелана песен за Пешо Топалката от град Русе, от неговата любима Ева. Тя му желая всичко най-хубаво и приятна вечер. Господин Вълчев ще поздравим също от името на Катя. Най-добри пожелания и за него. Диана също ни пише, за да отправи поздрави към компанията от Тервел и Варна, с които са били на почивка. За Камелия, Ивона, Диана, Петко, Мариана и Георги. Пожелавам още много почивки с хубаво настроение и музика. Това е написала Диана. Нека следващите песни звучат за цялата ваша хубава компания. И още поздрави за Антуанета по случай рождения ден. Здраве и любов от цялото семейство. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте!
1: Ало?
0: Да.
1: Добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Здравейте! Обади се Илиана от Стара Загора. Бих искала да направя един поздрав, може ли?
0: Разбира се, Илиана, слушам те.
1: Бих искала да поздравя баща си Стоян Попов и да му кажа, че го обичам безкрайно много и го уважавам безкрайно много. И той е слънцето на живота ми.
0: Жив и здрав да ти бъде.
1: Всичко означава за мен. Може ли да избера песен за баща си?
0: Може. Коя да бъде?
1: Искам да питам на Шинал Сакич, имате ли песента Ево ме другови?
0: Трябва да я потърся. Мисля, че я имаме, да.
1: Добре. Ако може тази песен, ако я нямате, тогава на Нелина има ли Бог?
0: Нелина има ли Господ? Една от двете песни да пуснем, така ли?
1: Да.
0: Добре, след 7 часа ще прозвучи една от двете песни специално за твоя скъп баща Стоян Попов.
1: Да, благодаря ви много. Лека работа и лека вечер.
0: Всичко хубаво, приятна вечер. Оставаме сега на хороводна вълна с Емилия и Стано. И точно тук е момента да се хванете сега на едно хубаво кръшно българско хорце.

0: Продължаваме с нещо гръцко, песента Томантили. Ще слушаме след това и Глория Язис. Пожелахте Не сме безгрешни. От Валю и Мехмет е пожелана тази песен и те пишат: Здравейте, Радио Веселина, ние сме две момчета от Шумен, които искаме да поздравим нашата класна от механотехникума, госпожа Апостолова по практика, която ни писа тройки по милост и завършихме 10-ти клас. Обещаваме, че 11-ти клас ще сме по-готини и ще си заслужим тройките от Валю и Мехмет, специално за тяхната класна госпожа Апостолова. Дано така и още по-високи оценки да имате до година. За вашата класна специално песента Не сме безгрешни. С следващите песни Радостина изпраща поздрави за бати Веселин Рахнев от Сливен по случай неговият рожден ден. Да бъде жив и здрав от компанията от Красио, Николай и Мариан и Валю от село Камен, специално за него. С следващите песни пък Илко от Тополово поздравява сина си Влади, който днес е рожденик. Честити 36 години на Влади и за компанията Подкестена на Мегдан Автополово. Весела вечер и всичко най-добро. Обичам те, Коце, всичко ще мине с теб съм, ти си ми всичко. Това е посланието, което пък отправя Мария чрез ефира на Радио Веселина. Да чуем и слушател и продължаваме с песните. Здравейте!
1: Здравейте, удобно ли е да направя един поздрав?
0: Да, за кого?
1: За Пепи Еврото, за последното и дежурство с песента на Тони Сораро, Ако не беше ти, и пожелавам от сърце скорост свобода.
0: От кого е поздрава?
1: От котката.
0: Добре, Тони Сораро след около час ще дойде реда и на пожеланата от вас песен. Не сме безгрешни е музикален поздрав и за Нина Николаевна. Така сте го написали, така го прочитам. От Бисер и Светла, специално за Нина, пожелание да бъде здрава и щастлива. И от Холандеца, специално за братчетата, обичам ви, пише той, да са здрави, весели и много-много щастливи. Пореден слушател да чуем, здравейте! Добър вечер! Чуваме ли се? Не, няма да се получи тук връзката ми. Продължаваме с музика. Томантили!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
3: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 80 или в нашия сайт radioveselina.bg. Песните в следващите 60 минути са избрани вече от вас, така че имайте го предвид. Когато избирате песен, трябва да изчакате поне един час, за да дойде реда на пожеланата песен от вас. Добър вечер, заповядайте.
1: Здравей, Дени, обажда се Емили.
0: Здравей.
1: Искам да поздравя

0: му в следващия час ще чуем и тази песен.
1: Привет от Мелани и Стефания.
0: Всичко хубаво, приятна вечер на вас.
1: Благодаря.
0: Слави Трифонов, комбайнеро интелигентска. Ще слушаме Стефан Илиев. Избра тази песен специално за Кристиян Романов от село Дрянка. Най-добрия шпакловка джия от Кесмята. Също поздрави и пожелание за приятна вечер и много-много късмет. Илиян Михов ще слушаме също песента Внуче се роди. Специално за моята млада баба Гергана Петрова, пише Росен за първород. Родното внуче Георги, жив и здрав да ви е новородения Георги и много-много да ви радва. Поздрави на щастливите млада баба Гергана Петрова и млад дядо Росен. Всичко най-хубаво и да слушате много малкия Георги и вие. Изпращаме поздрави също и за Весето. Честит рожден ден от семейството и цялата страхотна компания. Поздравяваме и Здравко по случай рождения ден. Много любов, здраве и успехи му пожелава Катето. И още поздрави за веселата компания, която се е събрала в Хасково. На здраве и весел купон от Венци. Илиян Михов, слушаме сега и Внуче се роди.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
2: Комбайнеро интелигентска и специални поздрави от Преслав за всички жътвари, най-вече за бързите транспорти Тансер, Димо, Радо, Ахил и Митко да дават газ на Макс и за комбайнерите Иво и Шенгьос специално.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито да кажем на всички празнуващи днес на 5 юли и да нямате повод за празник. Знаете, винаги сте ни добре дошли тук, за да се поздравите с любима песен на 0878-801080 или в сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав, оставаме заедно и в следващите 3 часа. Между другото, песните до края на този час почти са избрани, така че...

0: От тук нататък редим музиката в следващия час след 8. Здравейте, заповядайте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Обажда се Емил Каменов. Слушам. От Товърчин.
0: Слушам те, Емо.
1: Искам да поздравя Илян Здравков по случай неговия рожден ден.
0: Добре.
1: Искам да поздравя той се намира в този град Ловеч.
0: Добре, Емо, поздравяваме го Илиан Здравков специално, жив и здрав да е.
1: Благодаря и вие също.
0: Приятна вечер, Анелия, искате с песента Генерал, ще я чуем само след секунди. Избрахте и Синан Сакич, Ево ме Другови от Жанет за най-големия генерал на моето сърце, Маргарита. Това е написала Жанет. Здраве, късмет и хубава вечер за най-доброто приятелство, за Сияна и за Ади. Звучат всички песни до края на честито. Красимир пък отправя специален поздрав за Пламен, който балира в Шивачевското землище. Лека работа, Пламене, и приятна вечер. Пореден слушател да чуем сега. Здравейте. Не е разпаднала се връзката, ще опитаме след малко. Надя поздравява Геннади, с когото се прибираме от море в момента, с пожелание да ме води на още по-хубави дестинации. Пожелаваме ви го от сърце. Лятото тепърва започва, така че имате време да посетите още хубави местенци това лято. Поздравяваме и от името на Стефи Илиева, милата и майка, ти си ми всичко и смисъла в живота, това е написала тя. Мама Вери пък изпраща поздрави за нейните момчета, за които не спирам да мисля, пише мама Вери, обичам ви и скоро ще бъдем заедно. С следващите песни отправяме поздрави и за Евгений, честит рожден ден от цялото семейство. Добър вечер, заповядайте.
2: Добър вечер.
0: Кого ще поздравите?
2: Всички от Варна.
0: Всички от Варна.
2: Жители на Радио Веселина.
0: Добре.
2: И вас, и целият ви екип.
0: Благодарим. От кого е поздрав?
2: Може с песента на Рамо Рамо.
0: Рамо Рамо, друже мой.
2: Да.
0: Добре, как се казваш ти?
2: Даниел Киров съм аз.
0: Добре, Даниел. Имаше тази песен малко по-късно, така до час време ще я чуем и нея.
2: Окей, живи и здрави. Приятна вечер и...
0: Всичко добро на теб. Приятна вечер. Анелия сега и Генерал.
3: Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Честито Джена и Джордан, след малко и песента по-полека, Орхан Мурат искате с Горбечи, Виевската фолгрупа ще чуем с Гано Бегане и поздрави от Диан Димов с песента Горбечи за всички негови съседи на улица Северна 12 в квартал Еверест в Шумен. Весела вечер и всичко най-добро ви пожелава той. Катя поздравява скъпия си съпруг, нейната сила, опора, обичам те живот мой, пише тя, благодаря, че си част от живота ми.

Знаеш, смирението е силата. Чакам те от Катя. Всички песни за нейният любим. Специални поздрави и за момчетата от първи апартамент. За Мичи, Недялко, Стевчо, за Глиста, за Чуспи. Здрави и щастливи бъдете от Пандей. Сърдечни поздрави за вас. Поздравяваме също и Нури Боса с най-добрите петиции от Гошо и Анатолий. Те му желаят всичко най-хубаво, здраве и много успехи. От Елина за Тошко специално, по-често да пуска прахосмокачката. Това му пожелава Елина, само че тази песен, която искате, нямаме. Рожден ден празнува и Сияна Здравкова. Поздравяваме я и нея с следващите песни. Хубав и весел празник. Ще чуем сега Джена и Джордани по-полека. Музиката.

0: 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
1: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Майсторино открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторино!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

И така, продължаваме с още музика по ваше желание и поздравите към хората, които обичате. Следвам Меди с песента «Питаш ли ме?». След това ще чуем и една гръцка песен. Специални поздрави от Рала за Калача от Кюстендил. Много успехи в бизнеса му пожелава Рала и всичко най-добро. Следващите песни звучат специално и за Емо и Нели, да стават да работят, че са до никъде. Не са стигнали били до никъде. Това пише Митко. Приятна вечер пожелаваме и на вас, Михаела. Виждам, че си е поръчала песента на Малина Ток. Михаела, не е необходимо да пишеш по 30 поздрава с един

0: и същи текст. Ще мине твоя поздрав и пожеланата песен. Само имай търпение, защото са много избраните песни. За Христо и за Веско. Обичам ви, момчета, и бъдете силни. Това са пожеланията от Ева. За скъпата майка Селиме от Фатме и Решат. Здраве и дълголетие и пожелават те. Поздравяваме също и Васко по случай рождения ден. Много здраве и късмет от цялото семейство. Здравейте, вие сте в ефир.
1: Здравейте, може ли поздрав за Сияна и Ади по случай нашият юбилей, когато се запознахме за първи път с песента Палатка?
0: Палатка, може, добре, само имайте търпение, така след около час.
1: Добре, благодаря ви.
0: Хубава вечер и бъдете живи и здрави. Меди, слушаме сега, спиташ ли ме?

0: Честито продължава. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878 80 10 80 и в сайта radiovaselina.bg. Бутона на първи поздрав. До 21 часа песните са избрани от вас, така че в следващия час и половина музиката сме я наредили. От тук нататък редим песните в последния час от 9 до 10. Имайте търпение, ако избирате песен, да така търпеливо да изчакате реда ти. Тони Стораро и Ако не беше ти, обещахме и тази песен да прозвучи в Честито. След рекламите ще чуем и Рамо, друже мой. Поздрави специално от Валентин за госпожа Айрянова от Валю Топлото от село Камен. Да бъде жива и здрава и на здраве. Поздравяваме също и професор Емил Трайчев от отец Иван. Най-добри пожелания и всичко най-хубаво. Всички песни до края на предаването. Нека да звучат за него. И още поздрави за Спас по случай рождения ден. Много здраве и любов от цялото семейство. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Заповядайте, добър вечер!
1: Добър вечер! Ще може ли поздрав от Валентин за Румяна с песента на Васил Найденов «Телефон на любов»?
0: За Румяна, Васил Найденов «Телефон на любов». Добре, към 9 часа обаче очаквай тази песен.
1: Да, благодаря.
0: Хубава вечер! Слушаме сега Тони Стораро и Ако не беше ти.

Да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях да знам.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Паша Христова и една българска роза ще слушаме след секунди. Пожелахте и Нелина с Шарен Гердан, избрана песен от Полинка. Тя поздравява цялото си семейство, за сина Пешко, за новите и приятелки от целия свят и за гаджето и, разбира се, много-много целувки, пожелания да са здрави, весели и щастливи и едно хубаво лято. Една българска роза от Бай Тихо и неговия син от Враца. За всички българи, за екипът на Радио Веселина, да сме само здрави, пише той, да се наслаждаваме на живота. На здраве, приятели, от Бай Тихо и синът му. Поздрави и от Васко за цялата компания. Много щастие, късмет и весела вечер. Деси пък поздравява Любо, Деси, Мишо и Хриси, които се прибират от Гърция. Лек път да им пожелаем на тях и добро настроение в компанията на любимото радио Веселина. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Добър ден, поздравам моята жена Мариана от град Плевен с черна роза.
0: На Константин?
1: Не на Константин.
0: Оригинал. Гръцката версия. Добре. Имате я след 9. Хубава вечер.
1: Да, хубава и на вас. Живи и здрави.
0: Всичко добро. Поздравяваме и Радио Кюстендил. Приятна вечер, да е жив и здрав и всичко най-добро. Поздрави и за Краси. Честит рожден ден от цялото семейство. Слушаме сега една българска роза.

0: Нели наслушахме с Шарен Гердан. До края на този час остава да чуем Малина с песента Ток-Ток, както и Василий Скарас, Сапоро. Между другото, до 9:30 песните са избрани от вас, така че предполагам до 10 минутки вече ще са наредени и до края на предаването всички ваши музикални желания и ще спрем с избора. Но все още имате възможност да изберете любима песен за вашите хора, които обичате, и да ги поздравите, разбира се, но побързайте, защото след малко спираме с избора на музикални желания. Добър вечер, не разпадна се връзката тук, да опитаме отново. Здравейте!
1: Привет, ай го беширам. Възможно да правим този специално за Младенчо, песента Пусти Модо.
0: Коя песен за Младенчо да пуснем?
1: Пусти Модо.
0: Пусти Модо, добре. Имаш я след 9:30. Ще чуем и тази песен.
1: Всичко добро, господин. Чао.
0: Чао, приятна вечер. Сега, Малина и Ток-Ток. Пожелана песен. Само да си намеря поздрава, че ме засипахте с много, много поздрави. За Недялко схемата, най-добрия земеделец от Чирпан. Обичам те, това е написала Михаела и го поздравява с песента Ток-Ток на Малина. Следващите песни звучат специално и за цялата компания от Кърджали, квартал Байкал, за Илко инженера, на здраве от Момчил Момата. Поздрави също и от Ева за най-яката колежка в Пловдив, това е Богдана, да е здрава, весела и много-много щастлива. Поздравяваме също и за рождения ден на патерици, най-важният човек в живота ми, Ванката Стото. Жив и здрав да си, слънце, обичам те, от Магдалена Рашкова, Магито. Тя изпраща поздравите за него с много-много целувки. И още за Влади по случай рождения ден от цялото семейство, много щастие и много-много късмет. Слушаме сега Малина с Ток-Ток.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Минута след 20 часа. Добра вечер на всички, които в този час се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина и предаването Честито. Тази вечер с мен Денислав. 0878-80-1080 телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Това са начините за поздрави в предаването. Спираме с музикалните желания, защото всичко до 22 часа е избрано от вас като

Песни, но поздравите, разбира се, очаквам ви на ефирният ни телефон и на сайта с вашите поздрави. Славка Калчева, Бяла роза следва сега, след което ще чуем и Юрго Вани, на Весна Змянац и Дино Мерлин. Специални поздрави с Бяла роза за Цветомила от Горбачов, от Йордан Мицевски. Здрава и щастлива да е Цветомила. Приятна вечер и много-много късмет от Таен обожател. Замери ли ти си най-прекрасното момиче на света и много-много целувки от Тайния обожател. Василиска, раз виждам, че иска Филиана, но той пък току-що отзвуча на негова песен. Чухме преди секунди от Филиана за нейния съпруг Краси Дулев. Да бъде жив и здрав и още дълги години да сме заедно. Това е пожеланието от нейно име. Специални поздрави отправяме също и за компанията, която се прибира от морето, от Симона. Лек път желаем и на вас. Радина пък поздравява компанията от Писанец. На здраве на хубавата компания, събрала се там. И от Мартина Галинова, за най-добрата и приятелка, обичам те и горе главата, това и казва Мартина. Още поздрави за Валери, честит рожден ден, с най-добри пожелания от компанията. Бяла роза ще звучи и за скъпия мъж Стефан от Долна Оряховица, с много-много обич от Ива и, разбира се, много целувки. Хващайте се сега на хорото, заедно с Славка Калчева и Бяла роза в честито по радио Веселина.

0: Знаете, седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: Йоргувани, специални поздрави с тази песен за Капралов, Добчо от Рашко и Добричката бригада. На здраве и весела вечер!

Ето и с какво продължаваме в следващите минути. Палатка, Константин, Илиан и Борис, дали ще чуем и една гръцка песен сте си пожелали, както и Дай си сърцето в изпълнение на Димитър Андонов. От Емо специални поздрави с гръцката песен за неговите колеги Миро, Цвети и Явор с пожелания.

0: За приятна и ползотворна нова работна седмица на екипа на Радио Веселина. Лека вечер и всичко добро. Пише Емо, благодарим от сърце Емо, поздрави и за теб. Дай си сърцето ще звучи за веселата компания, която се е събрала на беседката в село Безден. На здраве на всички там от пехоти. Специални поздрави за вас и пожелания за всичко най-добро. От инженера, поздрави за всички, които са в квартал Байкал, град Кърджали, за таксиджията, най-добрия на масата, на здраве на таксиджията и на цялата весела компания. И още поздрави също за Петър. Той също е сред компанията в Кърджали, от инженера специално. Месут пък пише: искам да поздравя със следващата песен «Моя живот». Моята единствена и неповторима съпруга Гюсюм от Черноочене, жената, която ме дари с двама прекрасни сина. Обичам те, слънце, ти си всичко за мен. От твоя верен съпруг Месут от Черноочене. Поздрави с много, много обич. Сега и към 0878 80 10 80. Добър вечер.
1: Добър вечер. Много се извинявам за безпокойството, че звъним от дълго време. Искам, ако има възможност до края на предаването, песента, мисля, че беше на Черев Конев, да мога да е сам.
0: Мога да ли сам? Мисля, че е избрана тази песен, така че ще я чуем, но към края на предаването за кого да бъде?
1: Да, ясно, за мои две приятелки Галина и Ирена.
0: Галина и Ирена, добре, как се казваш ти?
1: Аз се казвам Мирослав.
0: Добре, Миро, поздрави за тях специално от твое име.
1: И специално поздрави за вас, Радио Веселина, много обичам.
0: Радвам се, че е така. Приятна вечер. Продължавай да ни слушаш и да се забавляваш с хубавата музика. Сега Палатка.
2: Радио Веселина.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

продължаваме с Меди и Надежда. Ще чуем и Галена Зигзаг. Стефи избра тази песен и поздравява всички, които пътуват за София. Живи и здрави да са, лек път. Въобще да поздравим всички пътуващи. Добро настроение и шофирайте внимателно. Меди с Надежда от Гари и специални поздрави за Христо от баща му, който му казва, че го обича много и винаги ще е с него. Поздравяваме също със следващите песни и компанията на Петър от Момчил. Специално на здраве и весела вечер на вашата компания. Георги Недев също се включва с поздрави за Младен специално. Той е седнал на маса в Глушник Сливенско. Весела да му е вечерта и на него. Всичко най-хубаво. Галин Христозов иска да чуе нещо гръцко. Ще има до края на честито. Ще има и гръцка песен. Със следващите песни поздравяваме и кандидат учителката по английски език Дени Ханкова от Момчилград. Успех на изпитите, Дени, от Незнайния войн. Са поздравите за теб. За най-добрия квартал Байкал в град Кърджали и за цялата весела компания, събрала се там от инженера на здраве. Поздрави за най-прекрасния мъж на света. Благодаря ти, че си до мен в тези моменти. Обичам те.

Коце, това пише Надежда. А медии песента Надежда от Горан, той е отправил следното послание: да е жива и здрава и скоро да се прибере вкъщи. Към кого обаче не става много-много ясно. Поздравяваме също и Васко, честит рожден ден от цялото семейство. Слушаме сега в честито медии с песента Надежда.

Няколко песни на Шабан виждам, че сте поръчали, обаче няма да ни стигне времето да ги чуем всичките. Първо беше избрана Девойчице моя, така че ще чуем сега тази песен. След това и Русица Пейчева, Соти ма даде майчинко. Росен пожела тази песен за семейство Блатеви от Сарицкия Ходжа. Да са живи и здрави. Това им пожелава той. Приятна вечер и много-много късмет. Шабан и Девойчице моя, специално за компанията от Поибрене. Весела вечер, здраве и късмет от госпожа Цветкова. Специално за вас. Кирчо пише: за брат ми и за нашите приятели, предатели, знай, че винаги ще съм до теб. Това е посланието, което отправя Кирчо. И още поздрави от m.r. Много-много моля да ми пуснете този поздрав. Слушам ви почти всяка вечер, защото пътувам нощем. Поздравът е за най-добрата Катеричка. Тя си знае коя е и също да знае, че е най-добрата Рунтавелка. Искате Руслан с Катеричка Рунтавелка, обаче няма да успеем да я пуснем. Всичко до края е избрано и то още преди половин час. Песните бяха избрани до края на честито. Другия път малко по-раничко се включи и си пожелай тази песен, за да можем да изпълним и твоето музикално желание. Георги Недев поздравява най-добрия зъболекар в Сливен, Панайот Пеев, да бъде жив и здрав и все така да продължава с професията. Много успехи му пожелава той. Стоянка Михова пък иска лепа врена луда за тобом. Също няма да ни стигне времето със следващата сръбска песен, обаче отправяме поздрави от името на Стоянка Михова за Краси Деянов от село Достиево. Ако животът е пъзел, ти си онова парче, което подрежда цялата картина и дава смисъл. Обичам те. Тези думи е написала Стоянка специално за него. Още поздрави специално за Киро Зайчето от Ветрен, Бургас. Всичко най-хубаво пожелаваме и на Киро. Приятна вечер и много късмет. Специално и за Даниел Йорданов, който от утре е на работа. Почивката в Гърция свърши. От жена му пожелания за много доходоносни дни и пълен портфел за следващата почивка в Ксамил. От Кристина Камбурова са поздравите с много-много обич. Легендата пък поздравява Денито от Момчилград. Не се страхувай на изпитите. След 10 дни ще си новата учителка по английски в Момчилград. Пожелаваме на Денито много-много успехи на изпитите и за всички слушатели. Живи и здрави и за моето прекрасно семейство от Елхово, пише Михаил и отправя поздрави с всички песни до края на честито. Приятна вечер. Слушаме сега Шабан и Девойчице моя. Само да си намеря и поздрава с друга пожелана песен на Шабан. Да, Гергана беше избрала си.

Не, няма да ни стигне времето, Гери. Та, тя честити рождения ден на скъпия син Иван, който днес става на 8 години. Да е здрав и много щастлив. Весела ваканция пожелаваме и на него и хубав празник на цялото семейство. Девойчица моя и Шабан Шаолич сега.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: продължаваме с плачещо сърце и Софи Маринова, Джурджев, дан на Снежана Джуришич и Телефон на любов, изпълнение на Васил Найденов. Това са песните до края на този час. Невена поздравява ангелите на Вероника. Не трябваше да имаше Гергьов ден. Това пише Невена и ги поздравява. Така явно си имат някаква закачка с този лав. Поздрави с плачещо сърце от Илиян Илиев от Горна Оряховица. Обичам те много, мило мое пате. Ти си всичко за мен, Мерили. Това е посланието, което Илиян отправя към нея. Още някой искаше плачещо сърце. Да, радост пожела тази песен за Благо от неговата любима с много, много обич. Поздравяваме също и от името на Георги Недев. Той пише поздрав за радио Веселина, да са здрави и все така да ни поздравяват. Жоро, благодарим ти, поздрави за теб и за цялата твоя хубава компания. Добър вечер, не прекъсна връзката. След малко ще опитаме пак с 0878-80-1080. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добра ден.
1: Ако може една песен, Наследство на Диана Експрес.
0: Няма да ни остане време, кажи кого искаш да поздравим с следващите песни.
1: Целият колектив.
0: Благодарим, как се казваш ти?
1: Аз, Янко Панчев, ще казвам.
0: Благодарим ти, Янко, поздрави и за теб и приятна вечер. Михаела поздравява Недялко, схемата от Чирпан. Всичко най-добро от името на Михаела. Специални поздрави за него. Следващите песни ще звучат и за кого? Да чуем от слушателят ни, който в момента звъни на ефирният ни телефон. Здравейте! Не. 0878-80-1080, телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Така, имате възможност да се поздравите в честито. Отново казвам, песните до края на предаването са избрани, така че от вас се поздрави.

0: Добрите и хубавите пожелания към хората, които обичате, и към компаниите, така, с които се веселите в неделната вечер с Радио Веселина. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, Дени. Искам да поздравя специално катерицата и кажа следното. Аз съм хиляди километри из гърба си, но ме стана кара вече на шапка и свалям.
0: Добре, поздравяваме. А как се казваш ти?
1: Казвам се Добро Белят.
0: Добре, приятна вечер и на теб.
1: Чао.
0: Чао. Софи Маринова слушаме сега и Плачещо сърце.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Ето ни в последния час на Честито за тази вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Плава звезда на Хени и Махрина. Преди това Веселин Маринов. Ще обичам само те. Виолета избра тази песен, за да поздрави групата, която се прибира от морето. Живи и здрави бъдете. Весело лято ви пожелаваме на вас. Специални поздрави и за всички момичета от Сливен, най-вече за Габриела от Васко. Следващите песни нека са специално и за вас. Искате и Веселин Маринов да се събудиш до мен, но няма да ни остане време за втора негова песен. Специални поздрави за моята любов Цветослав Лазаров от Баховица. Ловешко, обичам те с цялото си сърце. Това пише Мишето. Така, да поздравим сега и една много хубава компания. Не знам, пътуват ли в момента на някъде. Ще разбера след малко. За Ради. Ради Мандаджиева, разбира се. Приятна вечер. За цялото и семейство. За прекрасните дечица. Предполагам и те са с тях. За Здравко, разбира се. Специални поздрави. Лягали и ставали с мен. Ех, много е хубаво така. Живи и здрави бъдете. Приятна вечер ви желая и на вас. Батко Бъки поздравява цялата компания Псуходол. Най-вече за Робката. Много, много здраве и късмет. И за Венелина Ганчева. Поздрави от Пепи, който и казва, че много, много я обича. За Диана Кожухарова да е здрава и щастлива. Това са пожеланията към нея. Анонимен е поздрава.

Сега Веселин Маринов и ще обичам само теб. А следващата песен Плава звезда е от Деси за Марио и Соня, да бъдат живи, здрави и много щастливи. Благодарим за поздравите към нас, Деси, бъди здрава и щастлива.

Тази песен беше специално за Марио и Соня, да бъдат живи и здрави, много щастливи от днес. И продължаваме сега с какво? С Рибна фиеста и Валдес, след това и Митропанос с Черна роза. Редник Лазаров поздравява цялата компания от село Аглен. Вече трети ден натискаме едно яре и студени бири, пише Редник Лазаров. На здраве, да са живи и здрави и дълги години, така да се срещаме. Ей, все така да се мъчите на едно яре и на студени бири. Това ви пожелавам пък аз. На здраве на цялата хубава компания. Така, толкова много поздрави станаха, че вече почвам да се губя в песните и в поздравите, но така караме нататък. Специални поздрави за компанията под Асмата в село Трудовец, за Георги Гецковски, за Деница Василева, на здраве, живи и здрави от Ваков Пожарникария. Специални поздрави за вас. За Гошо, защото много го обичам. Защото какво? Много обичаш Пепи. Майко, как сте го написали? От Ивон са поздравите. Добре, надявам се, че така успяхме да скълъпим поздрава и да разбера точно какво имате предвид. Георги Недев поздравява Панайот Пеев, най-добрия заболекар в Сливен. Поздрави също и за Младен. Незнайния войн пише: искам да поздравя Денис един текст. Твоята любов в сърцето ми разби, ще плачат за тебе винаги две очи. В моите сънища ще идваш само ти, ще живея аз с техните мечти. На здраве, Дени, от таен обожател. Отправяме този поздрав и това послание, разбира се. Николай и семейството поздравяват за 55-ият рожден ден скъпия баща Мирко, с пожелание за здраве, щастие и много-много успехи. И за Троянчето ми, Пламен, обичам те, от Кали. Валдес сега!

0: 087-8-80-10-80, телефонът за връзка с нас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Азис и Лидия с Лудница. Преди това двама сина и Здравко Мамдаджиев от Гергана. Поздрави по случая рождения ден за скъпия син Иван, който днес става на 8 годинки. Да бъде жив и здрав, много щастлив и с късмет. От Паганела, от Васко за Данчо машината, от село Любен Каравелово за всички гости, от Васко Паганела, от село Разделна, пожелание за благополучие на и успешна нова седмица. Поздравяваме и компанията, която се прибира от Гърция, за всички бивши и излишни, от Магдалена, най-добри пожелания. За моето злато, обичам те много, ще съм винаги до теб, това е написала Ваня с много-много целувки. Здравейте, вие сте.
1: Ало, здравейте.
0: Добър вечер, слушам ви.
1: Един поздрав, ако може, за Георги, майстор от град Якоруда.
0: Добре.
1: С Пезентана, Десислава, полкорна кит, където е новата.
0: Няма да ни стигне времето, от кого са поздравите?
1: От цялата компания.
0: Живи и здрави на здраве. Поздрави от Петров. Азис и Лидия иска той с Лудница. На здраве за доброто старо време, когато въпросният човек беше моя човек, а не както е в момента. Това пише Петров. Следващите песни специално и за Леля Бистра от Кирково. Обичам те, Лелка. Това пише Дени. Легендата поздравява Дени Ханкова от Момчилград. Не мога да спра да мисля за теб, Дени. От много таен и секретен обожател са поздравите. За компанията от Лом, на здраве на Ерих, Ирена, Едко и Мариан от Йо Джи са поздравите, ако правилно така прочитам написаното. За Румяна Стефанова Иванова от Свобода, много я обичам. Анонимен е и този поздрав, и тази вечер сте много анонимни. Пишете си имената, за да знаят хората, които ги поздравяват, от кого са тези хубави пожелания. За братя Калапа Тирови, обичаме ви само напред и нагоре, от близките сърдечни поздрави. Здравейте, вие сте.
2: Привет.
0: Привет. Имаше. Две песни минават сега и след това е Здравко Чолич.
2: Екстра, екстра. Екстра, батика, супер. Обичаме ви до

0: Радио
1: Веселино. Жив и здрав бъди, приятна вечер. За гостите от Любен Каравелово, за комшията Тодор Турито, най-добрия скараджия от комшията Васко са поздравите. Тишо пък поздравява най-добрите комши Ангел и Еленка. На здраве и приятна вечер. И от Габи Нещамска, за момичетата, които пътуваме от Гърция, пише тя. Лек път и добро настроение желаем и на вас. Следващите песни нека да са специално за вашата хубава компания. Здрав командаджиев, двама сина и специално за Цецко и за Димитър, за техните прекрасни родители. Здравко и ради, живи и здрави бъдете, готино семейство, много щасти и много-много късмет, приятен път и добро настроение с нас. Слушаме двама сина.
2: Радио Веселина.

0: отправи поздрав в честито. Обади се на 0878-80-10-80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко, живота ти ще унищожа.

0: Това е честито, аз съм Денислав. Продължаваме с Здравко Чолич. Пусти, пусти Модо и Джордан Ти. Найденова пожела песента на Джордан за меченцето. С пожелание за всичко най-хубаво и приятна вечер. Следващите песни за компанията от Трифоново. Живи и здрави да сме. Николай Ненов изпраща поздрави за цялата негова весела компания. И от Данчо Пелета от Коинаре за цялата компания, за най-добрите работници и за дядо Пепи, и за любовта на живота ми, Маргарита, пише той, обичам те. Кристиян поздравява Георги от село Горник, от цялото семейство също поздрави за него. Следващите песни и за компанията от Разград, която купонясва в Древненския Балкан, с пожелание за още такива яки събирания и на здраве от Маринела. Честито продължава, ето така. И за екипът на Радио Веселина от Йо-Джи, с благодарност, благодарим ти и ние, весела вечер. И за най-прекрасната жена, обичам те, патенце от Бат и Уко.
1: Радио Веселина.

Малина и само миг ще слушаме. След това и Таня Попович, Корък по корък. Пожелана песен от Пандуров за цялата компания от Оборище. На здраве и хубава вечер. Малина и само миг за най-добрата баба и за Валентин от Станил Станилов са сърдечните поздрави с най-добри пожелания. Даниела пише: поздрави за моя уникален съпруг и Скараджов Мирко по случай празника му днес. Да бъде здрав, все така невероятен партньор и баща от Даниела, специално за нейния любим, много-много целувки. Пожелаваме здраве и приятна вечер и на Борислав Алексов. Антонио го поздравява най-сърдечно. Следващите песни звучат специално и за Ангел.

от Кюстендил, от съпругата му и двете му дъщери. Бъди жив и здрав, Ангеле, всичко най-хубаво и семейно щастие. И за Асия, за Кака Цоца, много специално от Тони Мазганов. Слушаме Малина и Само миг.

Кольо Македонеца следва сега и Тайно да те имам. След това ще чуем и Шериф Коневич. Мого далия съм. Специални поздрави за Виолета и Диди. Лека работа от Цветелина. Цвети избра точно тази песен за вас. Специални поздрави и от Георги Станчев за Байчо Пешо Енергото с всички песни до края на честито и да се стяга в кръста, че канала нас чака. Това пише Георги специално и за вас тази песен. И за Трифоново, ваши почитатели, за компанията на Зайчето от Никсана.

За финал Ивана с празник всеки ден и Борис Дали стига драми от Георги. Поздрави за компанията от Лом. На здраве на Ерих, Ирена и Мариан. Всичко най-добро ви пожелава Георги. Следващите песни и за Иво от София.

Отправяме поздрави, както и за най-добрата баба Павлина и дядо Милчо. Криси ви поздравява. Честитим рождения ден и на Христинка Канова от село Розино. Да бъде жива и здрава и всичко най-хубаво и желая нейния син Виктор. Поздрави с много-много обич. Поздравяваме също и Борислав Алексов. Да е жив и здрав от зетя, от Антонио специални поздрави. Здраве и дълголетие желаем и на него. И още една хубава компания, ще поздравим, която се весели с Радио Веселина, за компанията в Трифоново. Никсана ви поздравява, на здраве на цялата весела компания. Бъдете здрави и щастливи. Толкова за тази вечер. Честито завършва. Вие обаче не сменяйте честотите. Останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа, знаете, стартира и ретро микса. Подготвили сме ви много-много хитове за вашето добро настроение в неделната вечер. Аз съм Денислав, за мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно в честито. Сега какво ми остава да ви пожелая? Хубава вечер и весело на всички, които остават да празнуват компанията на любимото радио. Успешна нова седмица и спокойна нощ. До чуване!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Дръжте 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.